0: koji se stječu u Europskoj uniji. Ono što je važno istaknuti da je u izvješću koje smo dobili istaknut napredak u odnosu na proces akreditacije koji smo proveli 2017. godine, odnosno koji je proveden od strane Agencije za znanost.
1: Vrijeme. Danas promjenjivo na Jadranu, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru između 13 i 16, dnevna od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Održan Champions Trophy 2026, međunarodni karate turnir u katama i borbama za mlađe dobne skupine, kadetkinje, juniore i seniore. Na turniru je sudjelovalo 457 natjecatelja iz 39 klubova iz Crne Gore, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije. Karate klub Finida iz Poreča na turniru se predstavio u dobrom izdanju, osvojivši ukupno 5 medalja, jednu zlatnu, 2 srebrne i 2 brončane, te 2 peta i 1 sedmo mjesto. Na osnovu broja osvojenih medalja, Karate klub Finida se u ukupnom poretku klubova u katama plasirao na 5. mjesto. Osvajači medalja su prvo mjesto Aleksandar Majkić, drugo mjesto Tija Štifanić, također drugo mjesto Aleksandar Majkić, treće mjesto Tija Štifanić i treće mjesto Sara Škofić. Peta mjesta osvojile su Paola Puškarić i Sara Škofić, te sedmo mjesto Paola Puškarić.

U nedjelju je u organizaciji Atletskog kluba Sljeme održano prvenstvo Hrvatske u brdskom trčanju. Trasa je vodila sve do Jelačić trga, gdje je bio start, pa sve do vrha Sljemena, odnosno televizijskog tornja, iznosila je 12 km, a visinska razlika bila je 900 metara. Pobjedila je ekipa Atletskog kluba Zaboka rezultatom 3-1-5. Drugoplasirana je bila ekipa Atletskog kluba Agrama rezultatom 3-6-51, dok je treće plasirana ekipa bila iz Atletskog kluba Fit iz Zaprešića rezultatom 3-11-33. Iznimane rezultate ostvarili su atletičari Poreškog Maksimusa, osvojivši ukupno četvrto mjesto. Ekipa je trčala u sastavu Marko Horvat, Marko Merlin i Antonio Puniš.

Rukometni klub Poreč je sezonu zaključio pobjedom pred domaćom publikom u posljednjem kolu Lige za ostanak. Porečani su u Velom Joži savladali Rudar s rezultatom 32-29 i tako potvrdili prvo mjesto Lige za ostanak i sedmo mjesto u Hrvatskoj, te na najbolji način stavili točku na zahtjevnu sezonu. Porečani su dobro otvorili svoju posljednju utakmicu u sezoni i poveli 3-1. Prednost su zadržali do 8. minute, no nekoliko pogrešaka u napadu i promašeni sedmerac otvorili su vrata Rudaru da se s minus 3 vrati na 5-5. Uslijedila je igra gol za gol u kojoj je Poreč većinom držao minimalnu prednost. Prvi veći preokret dolazi početkom 16. minute kada Rudar zabija za 9-8 i preuzima vodstvo. Poreč brzo odgovara, podiže obranu i serijom 2-0 koju zaključuje Lovro Jaman, vraća prednost na svoju stranu sa 11-10. Do kraja prvog dijela igralo se u istom ritmu, a na odmor se otišlo s 15-14 za domaćina. Posljednjih 7 minuta Poreč ulazi u mirnije i konkretnije dijelove utakmice, iskoristili su nekoliko pogrešaka protivnika i iz polukontri kontri povećali prednost na 32-28, čime su praktički riješili pitanje pobjednika. Rudar je do kraja uspio tek ublažiti poraz, pa je susret završio sa 32-29. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. ovoga mjeseca u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugome svjetskom ratu, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo očekuje da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer, te upozorava da će Rusija početi masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. Ovogodišnji mimohod održat će se bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Nakon afera u skijaškom i mnogim drugim sportskim savezima, USKOK je ušao u Hrvatski olimpijski odbor, ali i u prostorije Rukometnog saveza. Osim uloge Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju skijaškog saveza, provjerava se i organizacija raznih skupova i događaja odbora te isplata dnevnica. Od danas nove, ali ne i veće cijene goriva. Vlada se odrekla dijela trošarina, pa je cijena benzina ostala ista. Dizel je pojeftinio 6 centi po litri, plavi dizel 7 centi, a kilogram plina za spremnike jeftiniji je 18 centi. Vladinu intervenciju komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Dobro je da padaju cijene i dizela, i plavoga dizela, i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima. Dakle, ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Diplome sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate. Postupak vrednovanja provela je Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske u suradnji sa stručnjacima iz nekoliko zemalja članica Europske unije. Sveučilište u Mostaru jedina je javna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se nastava održava na hrvatskom jeziku. Prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru Marko Odak istaknuo je važnost tog priznanja.
3: U procesu vrednovanja sudjelovali su stručnjaci iz više europskih zemalja, Hrvatske, Irske, Austrije, Češke, Portugala i Norveške. Sveučilište u Mostaru ovim procesom akreditacije pokazalo je da su diplome isto vrijedne diplomama koje se stječu u Europskoj uniji. Ono što je važno istaknuti da je u izvješću koje smo dobili istaknut napredak u odnosu na proces akreditacije koji smo proveli 2017. godine, odnosno koji je proveden od strane Agencije za znanost i
0: vrijeme. Danas promjenjivo na Jadranu, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru između 13 i 16. Dnevna od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Kronika dana.
7: U nedjelju 3.5. obilježavao se Dan vatrogasaca i zaštitnik vatrogasaca Sveti Florijan. Ovim povodom na Porečkoj rivi vatrogasci javne vatrogasne postaje Poreč održali su demonstraciju korištenja opreme. Više o ovom događaju ispričao nam je zapovjednik javne vatrogasne postaje Poreč Denis Matošević.
8: Mi povodom dana vatrogasaca i znači našeg zaštitnika Svetog Florijana koji je sutra 4. svibnja, danas smo evo upriličili smo na Sarijskom katu u Poreću jednu prezentaciju manjeg broja naših vozila i prezentaciju naše zaštitne opreme. Inače, javna vatrogasna postrojba Poreč ima otprilike nekih 760 intervencija. Od toga 80% je bilo tehničkih intervencija, tako da imamo sve više tehničkih intervencija u odnosu na gašenje požara. Znači, javna vatrogasna postrojba Poreč ima trenutno 30 operativnih vatrogasaca, ima 16 vatrogasnih vozila, imamo svu potrebnu opremu, obnovili smo zadnjih godina vozni park. Tu mogu naglasiti da smo u svu našu opremu dobili smo i posebnu opremu za rad na vodi i ispumpavanje vode. I tako da smo dobro smo opremljeni da možemo evo reagirati na sve ugroze, kako bi se reklo, koje mogu biti na našem području. Zajednica, znači u stvari jedinice lokalne samouprave, grad Poreč i sve okolne općine, a ima ih 7, one su osnivači vatrogasne postrojbe. Tako da one financiraju vatrogasnu postrojbu i podržavaju rad vatrogasne postrojbe.
7: Gospodarska škola Buje provodi projekt Strukovno obrazovanje budućnost s 5 zvjezdica, usmjerene edukacije učenika 8. razreda o prednostima strukovnih zanimanja, te srednjoškolaca matične škole u usavršavanju osobnih i strukovnih vještina. Valomar je u sklopu godišnjeg natječaja za donacije u 2026. godini podržao inicijativu Bujske srednje škole, kojom su obuhvaćene i stručne edukacije te nabava potrebne opreme s ciljem modernizacije nastave. Cilj projekta škole je priprema bujskih srednjoškolaca koji bi kroz kvalitetnu prezentaciju i promociju strukovnih zanimanja nastojali potaknuti učenike 8. razreda i njihove roditelje da prepoznaju prednosti strukovnog obrazovanja i upišu se u gospodarsku školu. Valamar podržava različite projekte usmjerene djeci i mladima kroz suradnju sa školama, vrtićima i sportskim klubovima, te brojne inicijative usmjerene za dobrobit zajednice u destinacijama u kojima posluje. U subotu 2.5. održana je još jedna uspješna manifestacija Kluba za mlade Poreč, naziva Peglaona Volumen 1. Već sam naziv eventa nagovješćuje da je ovo tek prvi u nizu, a ideja je da se održava jednom mjesečno, te je sljedeći za očekivati u lipnju. U izvedbi eventa sudjelovalo je više udruga i brojni volonteri. Event je koordinirala udruga Kapibara iz Poreča, a vizualni dio, kao što su dekoracije i projekcije, pobrinule su se udruge Mora iz Novigrada i udruga Remont iz Poreča, a čak 3 DJ-a su davali glazbeni program. DJ Grut, DJ Kel Klesinger i DJ Techno Tribe. Prvi dio programa bila je demonstracija latino plesava koju je održala udruga Ritam iz Poreča, što je u startu privuklo brojne znatiželjnike koji su se i sami ukušali u istima. Publika s nestrpljenjem očekuje Peglaonu Volumen 2, koja se već počela pripremati, a o uspješnosti ove manifestacije govori već i velik broj posjetitelja na svojoj prvoj iteraciji.
4: U ponedjeljak 4.
7: iteraciji.
4: U ponedjeljak 4.5. umjetnička

0: u umjetničkoj školi. Moći će upoznati instrumente koji se sviraju u glazbenoj školi i imat će priliku pitati sve što ih zanima te vidjeti kako izgleda nastava plesa i baleta, klavira, gitare, harmonike, violine, trube i drugih instrumenata. U umjetničkoj školi Poreču u tijeku su i prijave za prijem novih učenika u prvi razred osnovne glazbene i plesne škole, koja je otvorena do utorka 2.6. Više informacija potražite na mrežnoj stranici umjetničke škole Poreč, a u ponedjeljak 4.5. u Kandlerovoj ulici broj 2 održat će se dakle otvorena vrata za buduće učenike glazbene ili plesne škole i roditelje. Svoj dolazak najavite na mail zdravka.teklic@usporec.eu.
1: Poziv na otvaranje izložbe radova 11. likovnog natječaja Lions kluba Poreč, koje će se održavati u galeriji Galija u prostorijama kluba umirovljenika Galija. Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak 7.5. u 18 sati. Izložba će biti otvorena od 7.5. do 9.5. od 14 do 17 sati. 11. godinu za redom Lions klub Poreč je pokrovitelj i organizator likovnog natječaja učenika osnovnih i srednjih škola, a na adresu Lions kluba Poreč pristiglo je 39 likovnih radova na temu energija. Online izložba svih pristiglih radova može se pogledati i na Facebook stranici Lions kluba Poreč te na web stranici.
2: Povodom blagdana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, koji se ujedno obilježava i kao Međunarodni dan vatrogasaca, u sjedištu Istarske županije održan je tradicionalni prijem za predstavnike vatrogasne zajednice Istarske županije te zapovjednike i predsjednike područnih vatrogasnih zajednica. Uvodno se nazočnima obratio istarski župan Boris Miletić, koji je vatrogascima čestitao njihov dan. Osim što obilježavamo vaš dan, ovo je i prigoda da se uči razdoblja kada rizici od požara rastu, ali i kada u našu županiju dolazi veliki broj turista, osvrnemo se na vašu ulogu u društvu. Kao istarski župan želim vam prije svega čestitati vaš blagdan, ali i zahvaliti na vašoj kvalitetnoj umreženosti i radu. Ono što je za nas najvažnije je visoka razina profesionalnosti i osjećaj sigurnosti koji pružate, kako našim građanima, tako i brojnim posjetiteljima, rekao je župan Miletić. Tu je i značajna financijska podrška Istarske županije sustavu civilne zaštite, a ove godine izdvajanja iz županijskog proračuna za protupožarnu i civilnu zaštitu iznose 1,3 milijuna eura. Županija prati razvojne projekte poput Objedinjenog centra za hitne intervencije u Puli, ali i europske projekte u koje je uključena vatrogasna zajednica, koja je prva kojima se obraćamo u slučaju ugroza i uvijek znamo da možemo računati na brzu i učinkovitu reakciju. Na prvom mjestu je spašavanje ljudskih života, ali i očuvanje materijalnih dobara, na čemu vam iskreno zahvaljujem, rekao je župan Miletić. U ime vatrogasne zajednice Istarske županije prisutnama se obratio županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac, zahvalivši na dugogodišnjoj podršci i naglašivši važnost ovog susreta. Posebno je istaknuo snagu i organiziranost istarskog vatrogastva, naglasivši kako sustav funkcionira poput švicarskog sata, te već 27 godina potvrđuje svoju učinkovitost i svrstava se među najorganiziranije u Hrvatskoj, uz stalnu potrebu prilagodbe sve izraženijim klimatskim izazovima. Osvrnuo se i na projekt Realist, kroz koji će se dodatno ojačati kapaciteti za intervencije u poplavama, uključujući nabavu pumpi velikog kapaciteta, istaknuši pritom i važnu podršku Istarske županije. Govoreći o spremnosti za sezonu, naglasio je kako su vatrogasci aktivni tijekom čitave godine, ali u ljetnim mjesecima podižu pripravnost na najvišu razinu te su trenutno u potpunosti spremni, a već je zabilježen veći broj intervencija nego prošle godine. Osnovna škola Jože Šurana iz Višnjana ima državnu prvakinju i to iz talijanskog jezika. Učenica 8. razreda Ilari Alfeo osvojila je prvo mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog u kategoriji C. Natjecanje se održalo u Malinskoj na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz čitave Hrvatske koji su se natjecali u više kategorija. Ilari je pokazala izvanredno znanje u svim jezičnim područjima, slušanju, čitanju, uporabi jezika, poznavanju talijanske kulture i civilizacije, pisanju te usmenom izražavanju.

0: Za svoj rad dobila je pohvale državnog povjerenstva, a posebno se istaknula osvojivši nagradu i za najkreativniji sastav. Velike čestitke zaslužuje učenica Štela Širola, koja je u istoj kategoriji osvojila visoko 4. mjesto. Mentorica učenica Marina Šimunić-Kocijan istaknula je kako je iznimno ponosna na obje učenice, te naglasila kako je veliki uspjeh za jednu manju školu imati čak dvije predstavnice na državnom natjecanju. Uz činjenicu da škola već drugu godinu za redom ima državnu prvakinju. Prometna policija je 3. svibnja na autocesti A9 Istarskom Ipsilonu dionici između čvora Višnjani i čvora Medaki sankcionirala dvojicu vozača koji su vozili brzinom znatno većom od dopuštene. Dvojica državljana Britanije i Sjeverne Irske u starosti od 50 i 69 godina upravljali su sportskim automobilima kolnikom autoceste na mjestu gdje je ograničenje brzine 110 km brzinom od 193 km na sat, te su ograničenje prekoračili za 83 km na sat. Zbog tog prekršaja vozačima je određena kazna od 660 eura i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od mjesec dana. Nakon kriminalističkog istraživanja nad jednim 41-godišnjakom i jednom 32-godišnjakinjom, policija je utvrdila sumnju da su počinili dva kaznena djela krađe, od čega jedno u pokušaju, te dva kaznena djela povrede djetetovih prava. Nakon dojave zaposlenika koji su javili kako su u krađi u trgovini u Puli učili dvije osobe, policijski službenici su zatekli dvojac koji je pokušao iz trgovine iznijeti odjeću, a kojom prilikom su sa sobom imali i malo dijete. Također je utvrđeno kako su na istovjetan način krali i 4. travnja kad su iz iste trgovine otuđili odjeću i nanijeli materijalno štetu tvrtci od nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenih se kaznena prijava podnosi nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.
1: Vijesti iz sporta.
0: Na zagrebačkom Sljemenu održano je prvenstvo Hrvatske u brdskom trčanju. Trasa je vodila sve od Jelačić placa pa do vrha Sljemena, odnosno televizijskog tornja, a iznosila je 12 km. Visinska razlika bila je 900 metara. Izniman rezultat ostvarili su i atletičari Poriškog Maksimusa, osvojivši ukupno 4. mjesto. Ekipa je trčala u sastavu Marko Horvat, Marko Merlin i Antonio Puniš. Rezultat je tim veći jer su iza Maksimusa ostale puno ozbiljnije ekipe sa jakim renomeom i bogatom povješću dugoprugaših, brskih i trail utrka. Bila je to taktički savršeno određena utrka gdje su porečki atletičari pravilno rasporedili snagu i tijekom utrke, međusobno se izmjenjujući u proteku, pružali podršku jedan drugome te na kraju ostvarili fantastični rezultat 4. mjestom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme s naoblakom, a sredinom dana moguća je i kiša. Puhaće jugoistočni vjetar, temperatura zraka kretat će se od 15 do 18 stupnjeva Celzija.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6
1: i 93,6.
0: Radio

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. ovoga mjeseca u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugome svjetskom ratu, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo očekuje da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer, te upozorava da će Rusija početi masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. Ovogodišnji mimohod održat će se bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Nakon afera u skijaškom i mnogim drugim sportskim savezima, USKOK je ušao u Hrvatski olimpijski odbor, ali i u prostorije Rukometnog saveza. Osim uloge Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju skijaškog saveza, provjerava se i organizacija raznih skupova i događaja odbora te isplata dnevnica. Od danas nove, ali ne i veće cijene goriva. Vlada se odrekla dijela trošarina, pa je cijena benzina ostala ista. Dizel je pojeftinio 6 centi po litri, plavi dizel 7 centi, a kilogram plina za spremnike jeftiniji je 18 centi. Vladinu intervenciju komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Dobro je da padaju cijene i dizela, i plavoga dizela, i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima. Dakle, ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Diplome sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate. Postupak vrednovanja provela je Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske u suradnji sa stručnjacima iz nekoliko zemalja članica Europske unije. Sveučilište u Mostaru jedina je javna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se nastava održava na hrvatskom jeziku. Prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru Marko Odak istaknuo je važnost tog priznanja.
3: U procesu vrednovanja sudjelovali su stručnjaci iz više europskih zemalja, Hrvatske, Irske, Austrije, Češke, Portugala i Norveške. Sveučilište u Mostaru ovim procesom akreditacije pokazalo je da su diplome isto vrijedne diplomama koje se stječu u Europskoj uniji. Ono što je važno istaknuti da je u izvješću koje smo dobili istaknut napredak u odnosu na proces akreditacije koji smo proveli 2017. godine, odnosno koji je proveden od strane Agencije za znanost i
0: vrijeme. Danas promjenjivo na Jadranu, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru između 13 i 16. Dnevna od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. ovoga mjeseca u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugome svjetskom ratu, priopćilo je Rusko ministarstvo obrane. Ministarstvo očekuje da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer te upozorava da će Rusija početi masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. Ovogodišnji mimohod održat će se bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Nakon afera u skijaškom i mnogim drugim sportskim savezima, USKOK je ušao u Hrvatski olimpijski odbor, ali i u prostorije Rukometnog saveza. Osim uloge Hrvatskog olimpijskog odbora u financiranju skijaškog saveza, provjerava se i organizacija raznih skupova i događaja odbora te isplata dnevnica. Od danas nove, ali ne i veće cijene goriva. Vlada se odrekla dijela trošarina, pa je cijena benzina ostala ista. Dizel je pojeftinio 6 centi po litri, plavi dizel 7 centi, a kilogram plina za spremnike jeftiniji je 18 centi. Vladinu intervenciju komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Dobro je da padaju cijene i dizela, i plavoga dizela, i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima. Dakle, ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Diplome sveučilišta u Mostaru međunarodno su priznate. Postupak vrednovanja provela je Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske u suradnji sa stručnjacima iz nekoliko zemalja članica Europske unije. Sveučilište u Mostaru jedina je javna visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini na kojoj se nastava održava na hrvatskom jeziku. Prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru Marko Odak istaknuo je važnost tog priznanja.
3: U procesu vrednovanja sudjelovali su stručnjaci iz više europskih zemalja, Hrvatske, Irske, Austrije, Češke, Portugala i Norveške. Sveučilište u Mostaru ovim procesom akreditacije pokazalo je da su diplome isto vrijedne diplomama koje se stječu u Europskoj uniji. Ono što je važno istaknuti da je u izvješću koje smo dobili istaknut napredak u odnosu na proces akreditacije koji smo proveli 2017. godine, odnosno koji je proveden od strane Agencije za znanost i
0: vrijeme. Danas promjenjivo na Jadranu, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na moru između 13 i 16. Dnevna od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonska realizacija Domagoj Šimunaci, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slijedi reprizirani program.
1: Izbor hita tjedna Radiocentra, Studija Poreč.
2: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radiocentra. Evo, krećemo sa vašom omiljenom emisijom Izbor hita tjedna Radiocentra. Uvijek u isto vrijeme, na istom mjestu, Izbor hita tjedna Radiocentra 17. put po redu ovoj godini. 5 domaćih prijedloga i 5 stranih prijedloga ćemo čuti u sljedećih pola sata. Evo, prvog prijedloga već svira ispod u podlozi. Parni valjak. Igor Drvenkar kao pjevač. Danas nisam svoj, najnoviji singl s njihovog albuma koji je objavljen prije koji mjesec. A osim njih, tu su Vana, Sandi Cenov, Luka Nižetić i E.T. Od stranih izvođača vam nudimo sljedeće: Lady Gaga i Doeči, Take That, Somber, Sabrina Carpenter i Teddy Swims. Vaš zadatak je da izaberete jedan domaći prijedlog i jedan strani prijedlog i to upišete u poruku. Dopišete vašu glazbenu želju, dakle tri pjesme će biti u poruci. I to pošaljete na 098-724-725. Ali da ne pričamo previše, ajmo mi čuti Parni valjak Igora Drvenkara, pjesmu Danas nisam tvoj, ne, svoj.

Danas nisam svoj, ili što kaže kolega, danas nisam švoj. Barni Valjak i Igor Drvenkar, prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti prvi strani prijedlog, pjesmu koja već postaje veliki hit iz filma Vrag nosi Pradu 2. Lady Gaga i Doeči, Runway.

Lady Gaga i Doeči, pjesma Runway. Film Vrag nosi Pradu 2, već par dana u kinima. A mi preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra. Idemo opet na domaći teren. Čuli smo Parni Valjak i pjesmu Danas nisam svoja. Slijedi Vana, najsvježiji singl U šaci te imam. 098 724 725 ako želite glasati sad.

Čuli smo Vanu i njezin najsvježiji singl, zove se Ušacite imam. Pjesma je stara otprilike 2 godine sa njezinog posljednjeg studijskog albuma. Drugi je to domaći prijedlog, a drugi strani kreće sada. Tu su Take That koji su se vratili s novom pjesmom, zove se You're a Superstar. Poslušajmo Take That.

Čuli smo Take That, You're a Superstar. Drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 17. po redu ovih godini. Čuli smo Pani Valjak, čuli smo Vanu, nismo čuli Sandija Cenova. Dakle, Sandi Cenov slijedi sa pjesmom koja se zove Kofer adrenalina. Sasvim nova pjesma, Sandi Cenov, treći domaći prijedlog.

Vi možete glasati već sada na 098-724-725. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dopišite vašu glazbenu želju. Tri pjesme neka budu u poruci. Možete poslati SMS, Viber, WhatsApp, poruku, sve jedno je. Čuli smo Sandija Cenova i pjesmu Kofer adrenalina. Slijedi treći strani prijedlog, tu je Somber. Somber već ima drugi single sa još neobjavljenog drugog studijskog albuma koji čak nema ni datum. Prvi album je objavljen prošloga ljeta, pa poslušajmo ga, Somber.

Bio je to Somber, nova pjesma, novi single, zove se Potential. Treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon Sandija Cenova na domaćem terenu slijedi nam Luka Nižetić i njegov single koji svi redom hvale. Pjesma se zove Za ljubav. Poslušajmo ga. Luka Nižetić.

Luka Nižetić i pjesma Za ljubav, četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna. Četvrti strani prijedlog će sada krenuti, samo ću ponoviti da smo već čuli Lady Gagu i Doeći, čuli smo Take That i čuli smo Sombara. Nismo čuli nju, Sabrina Carpenter je tu. Pjesma se zove House Tour, totalno zvuči kao 80. ili početak 90. Sabrina Carpenter.

Ne, ne, nismo u 80-ima ili u početkom 90-ih, nego smo u 2026. A čuli smo Sabrinu Carpenter i njezin najsvježiji singl, zove se House Tour. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna. Slušamo, dakle, preslušavamo prijedloge u 17. po redu, izboru hita tjedna. Pani. Čuli smo Pani Valjak, Vanu, Sandija Cenova i Luku Nižetića. Evo sada peti domaći prijedlog i ti, koji su odlučili preraditi jednu svoju staru pjesmu, dakle dati joj novo ruho. Nemoj mi raditi to, zove se pjesma i ti.

0: Nakon kriminalističkog istraživanja nad jednim 41-godišnjakom i jednom 32-godišnjakinjom, policija je utvrdila sumnju da su počinili dva kaznena djela krađe, od čega jedno u pokušaju, te dva kaznena djela povrede djetetovih prava. Nakon dojave zaposlenika koji su javili kako su u krađi u trgovini u Puli učili dvije osobe, policijski službenici su zatekli dvojac koji je pokušao iz trgovine iznijeti odjeću, a kojom prilikom su sa sobom imali i malo dijete. Također je utvrđeno kako su na istovjetan način krali i 4. travnja kad su iz iste trgovine otuđili odjeću i nanijeli materijalno štetu tvrtci od nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenih se kaznena prijava podnosi nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.
1: Vijesti iz sporta.
0: Na zagrebačkom Sljemenu održano je prvenstvo Hrvatske u brdskom trčanju. Trasa je vodila sve od Jelačić placa pa do vrha Sljemena, odnosno televizijskog tornja, a iznosila je 12 km. Visinska razlika bila je 900 metara. Izniman rezultat ostvarili su i atletičari Poriškog Maksimusa, osvojivši ukupno 4. mjesto. Ekipa je trčala u sastavu Marko Horvat, Marko Merlin i Antonio Puniš. Rezultat je tim veći jer su iza Maksimusa ostale puno ozbiljnije ekipe sa jakim renomeom i bogatom povješću dugoprugaših, brskih i trail utrka. Bila je to taktički savršeno određena utrka gdje su porečki atletičari pravilno rasporedili snagu i tijekom utrke, međusobno se izmjenjujući u proteku, pružali podršku jedan drugome te na kraju ostvarili fantastični rezultat 4. mjestom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme s naoblakom, a sredinom dana moguća je i kiša. Puhat će jugoistočni vjetar, temperatura zraka kretat će se od 15 do 18 stupnjeva Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju po povoljni u većem dijelu zemlje. Na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, bilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Zbog radova za sad promet zatvorene su državne ceste Livade Istarske Toplice te Novigrad Poreč na dionici Tarbaša-Rinka. Na nekoliko dionica državne ceste između Mošćeničke Drage i Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Točno je 7 sati, nego šta, i to prekrasnih 7 sati sa ugodnih 15 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1012 hektopaskala i vlaga dosta visokih 84%. U nastavku dana danas može se naravno očekivati porast temperature zraka. Porast temperature zraka i to do 20 Celzijevih stupnjeva. Pred nama je, a kaže prognoza, pretežno oblačno vrijeme, iako sada baš ne djeluje tako. Cijeli dan puhaće jugoistočni vjetar, prvo slab i onda kroz dan, do kraja dana umjeren do jak jugoistočni vjetar. Umjeren do jak jugoistočni vjetar i kaže da bi negdje sredinom dana moglo biti manja količina kiše, sutra slični vremenski uvjeti.

prometu preču slabog do srednjeg jutarnjeg intenziteta. Kolnici su suhi u Poreču, sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červartar. Istarski ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na viaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj kaže HAK da promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Za sada su, čini se, posvuda dobri uvjeti za vožnju, dok ova kišica malo ne smoči kolnike. Eto, i sad čekamo. Živimo u iščekivanju najavljene kišice. U međuvremenu negine nam dobre glazbe na valovima Radio Centra, stoga ostanite sa nama, a u 7.15 slušamo lokalne vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Povodom blagdana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, koji se ujedno obilježava i kao Međunarodni dan vatrogasaca, u sjedištu Istarske županije održan je tradicionalni prijem za predstavnike vatrogasne zajednice Istarske županije te zapovjednike i predsjednike područnih vatrogasnih zajednica. Uvodno se nazočnima obratio istarski župan Boris Miletić, koji je vatrogascima čestitao njihov dan. Osim što obilježavamo vaš dan, ovo je i prigoda da se uči razdoblja kada rizici od požara rastu, ali i kada u našu županiju dolazi veliki broj turista, osvrnemo se na vašu ulogu u društvu. Kao istarski župan želim vam prije svega čestitati vaš blagdan, ali i zahvaliti na vašoj kvalitetnoj umreženosti i radu. Ono što je za nas najvažnije je visoka razina profesionalnosti i osjećaj sigurnosti koji pružate, kako našim građanima, tako i brojnim posjetiteljima, rekao je župan Miletić. Tu je i značajna financijska podrška Istarske županije, sustavu civilne zaštite, a ove godine izdvajanja iz županijskog proračuna za protupožarnu i civilnu zaštitu iznose 1,3 milijuna eura. Županija prati razvojne projekte poput Objedinjenog centra za hitne intervencije u Puli, ali i europske projekte u koje je uključena vatrogasna zajednica, koja je prva kojima se obraćamo u slučaju ugroza i uvijek znamo

0: da možemo računati na brzu i učinkovitu reakciju. Na prvom mjestu je spašavanje ljudskih života, ali i očuvanje materijalnih dobara, na čemu vam iskreno zahvaljujem, rekao je župan Miletić. U ime vatrogasne zajednice Istarske županije prisutnama se obratio županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac, zahvalivši na dugogodišnjoj podršci i naglašivši važnost ovog susreta. Posebno je istaknuo snagu i organiziranost istarskog vatrogastva, naglasivši kako sustav funkcionira poput švicarskog sata, te već 27 godina potvrđuje svoju učinkovitost i svrstava se među najorganiziranije u Hrvatskoj, uz stalnu potrebu prilagodbe sve izraženijim klimatskim izazovima. Osvrnuo se i na projekt Realist, kroz koji će se dodatno ojačati kapaciteti za intervencije u poplavama, uključujući nabavu pumpi velikog kapaciteta, istaknuši pritom i važnu podršku Istarske županije. Govoreći o spremnosti za sezonu, naglasio je kako su vatrogasci aktivni tijekom čitave godine, ali u ljetnim mjesecima podižu pripravnost na najvišu razinu te su trenutno u potpunosti spremni, a već je zabilježen veći broj intervencija nego prošle godine. Osnovna škola Jože Šurana iz Višnjana ima državnu prvakinju i to iz talijanskog jezika. Učenica 8. razreda Ilari Alfeo osvojila je prvo mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog u kategoriji C. Natjecanje se održalo u Malinskoj na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz čitave Hrvatske koji su se natjecali u više kategorija. Ilari je pokazala izvanredno znanje u svim jezičnim područjima, slušanju, čitanju, uporabi jezika, poznavanju talijanske kulture i civilizacije, pisanju te usmenom izražavanju. Za svoj rad dobila je i pohvale državnog povjerenstva, a posebno se istaknula osvojivši nagradu i za najkreativniji sastav. Velike čestitke zaslužuje učenica Štela Širola, koja je u istoj kategoriji osvojila visoko četvrto mjesto. Mentorica učenica Marina Šimunić-Kocijan istaknula je kako je iznimno ponosna na obje učenice, te naglasila kako je veliki uspjeh za jednu manju školu imati čak dvije predstavnice na državnom natjecanju. Uz činjenicu da škola već drugu godinu za redom ima državnu prvakinju. Prometna policija je 3. svibnja na autocesti A9 Istarskom Ipsilonu dionici između čvora Višnjani i čvora Medaki sankcionirala dvojicu vozača koji su vozili brzinom znatno većom od dopuštene. Dvojica državljana Britanije i Sjeverne Irske u starosti od 50 i 69 godina upravljali su sportskim automobilima kolnikom autoceste na mjestu gdje je ograničenje brzine 110 km brzinom od 193 km na sat, te su ograničenje prekoračili za 83 km na sat. Zbog tog prekršaja vozačima je određena kazna od 660 eura i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od mjesec dana. Nakon kriminalističkog istraživanja nad jednim 41-godišnjakom i jednom 32-godišnjakinjom, policija je utvrdila sumnju da su počinili dva kaznena djela krađe, od čega jednu u pokušaju, te dva kaznena djela povrede djetetovih prava. Nakon dojave zaposlenika koji su javili kako su u krađi u trgovini u Puli učili dvije osobe, policijski službenici su zatekli dvojac koji je pokušao iz trgovine iznijeti odjeću, a kojom prilikom su sa sobom imali i malo dijete. Također je utvrđeno kako su na istovjetan način krali i 4. travnja kad su iz iste trgovine otuđili odjeću i nanijeli materijalno štetu tvrtci od nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenih se kaznena prijava podnosi nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.
1: Vijesti iz sporta.
0: Na zagrebačkom Sljemenu održano je prvenstvo Hrvatske u brdskom trčanju. Trasa je vodila sve od Jelačić placa pa do vrha Sljemena, odnosno televizijskog tornja, a iznosila je 12 km. Visinska razlika bila je 900 metara. Izniman rezultat ostvarili su i atletičari Poriškog Maksimusa, osvojivši ukupno 4. mjesto. Ekipa je trčala u sastavu Marko Horvat, Marko Merlin i Antonio Puniš. Rezultat je tim veći jer su iza Maksimusa ostale puno ozbiljnije ekipe sa jakim renomeom i bogatom povješću dugoprugaših, brzkih i trail utrka. Bila je to taktički savršeno određena utrka gdje su porečki atletičari pravilno rasporedili snagu i tijekom utrke, međusobno se izmjenjujući u proteku, pružali podršku jedan drugome te na kraju ostvarili fantastični rezultat 4. mjestom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme s naoblakom, a sredinom dana moguća je i kiša. Puhat će jugoistočni vjetar, temperatura zraka kretat će se od 15 do 18 stupnjeva Celzija.

Još jednom dobro jutro svima, za sada je dobro. 16 jozevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 81%. Vrijeme je za sada stabilno, donekle oblačno, prognoza kaže da bi cijeli dan trebalo biti pretežno oblačno, a od polovice dana i manja količina kiše. Puše slab do umjeren jugoistočni vjetar koji će jačati kroz dan. Kolnici u Poreču za sada suhi, promet srednjeg intenziteta. Sjeverno od Poreča zdvorna sesta Červar-Tar, a na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. No, za sada su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većini Hrvatske. Mola se naravno vozači za oprez u prometu, a pogotovo danas s obzirom na najavljene promjene vremenskih uvjeta da svi budu na oprezu u prometu i prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Mi laganini idemo dalje s programom. Za 10-15 minuta oko bacamo na najavu radova.

Vrijeme i za najavu radova. Radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre, a bez struje će danas biti u Novoj Vasi i Brčićima. Poreška ulica, Podvrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčićka, Pjante, Dolina Brajde, Poli Lokvu, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska u vremenu od 7.30 do 8.30 i zatim ponovno od 13.30 do 15 sati. Radovi iz Elektro Istre najavljeni su i u Radošima kod Višnjana te Dekovićima. Cijela naselja biti će bez struje od 7.30 do 15 sati.

Radovi su pak najavljeni i iz istarskog vodovoda doduše na području grada Novigrada. Bez vode će biti naselje Bužinija, broj 21 do broj 26, 26A do 26G, te brojevi 28, 29, 33, 30 i 4 u vremenu od 8.30 do 12 sati bez vode. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 17 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga 80%. U nastavku dana u Poreču očekuje se porast temperature za možda još svega koji stupanj. Vrijeme je umjereno do pretežno oblačno i tako će biti cijeli dan. Puše trenutno slab do umjeren jugoistočni vjetar, sredinom dana umjeren do jak jugoistočni vjetar do kraja dana. Sredinom dana očekuje se manja količina kiše. Sutra nas očekuju jutarnje temperature od 14 do 16, a najviše do 20 Celzijevih stupnjeva. Puhat će umjeren do jak južni vjetar ujutro i većinu dana, tek na večer će oslabiti i okrenuti na jugoistočni. Cijeli dan sutra trebale bi padati oborine, odnosno kiša, ishodno tome dan će biti umjereno do pretežno oblačan. Preko sutra nas čekuje pauzica od kiša u drugom dijelu dana, te vedrije vrijeme sa ponovnim rasponom temperatura.

uglavnom od sredine dana mjestimice kiša, moguće i poneki pljusak s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima djelomice prije podne i pretežno sunčano, od sredine dana promjenjiva na oblaka i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjerena ponegdje do jako jugo. Južni vjetar, a najviša dnevna temperatura 19 do 24 celzijeva stupnja, na istoku čak i do 27 celzijevih stupnjeva. Izdano je upozorenje o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre, drugi je 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno, zbog vjetra mjestimice jako jugo sa naletima vjetra od 65 do 75 km na sat. Eto, došli smo do toga da koji dan ostanemo i u zatvorenome i odmorimo.

0: marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Lions klub Poreč poziva na humanitarnu opera gala večer Neka cijeli ovaj svijet. Uživajte u arijama hrvatskih mjuzikala i talijanske kancone. U utorak 5.5. u 19 sati kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za ulaznice nazovite 091 580 3097 ili sat vremena prije koncerta na ulazu u dvoranu uz humanitarni doprinos od 20 eura. Više na Facebook stranici Lions kluba Poreč.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo s informacijama dalje. Udruženje obrtnika Poreč slijedom više upita obrtnika organizira sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova koji rade na radnim dozvolama za strane radnike. Sastanak će se održati u četvrtak 7.5. s početkom u 10 sati u obrtničkom domu u Poreču. Prijava na sastanak je obavezna i to putem maila tajniket@uoporec.hr do 6.5. Mole se svi zainteresirani da putem spomenutog e-maila dostave pitanja na koje obrtnici očekuju odgovore, a vezane isključivo na problematiku radnih dozvola.

Idemo još jednom s crticama dok stignemo prije vijesti Hrvatskog radija. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga zraka 82%. U nastavku dana porast temperature zraka za još svega koji stupanj. Pretežno oblačno vrijeme sa najavljenom kišom kroz dan. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre bez struje će biti u Novoj Vasi i u Brčićima. Porečka, Podvrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčićka, Pjante, Dolina, Brajde, Poliloku, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska u vremenu od 7.30 do 8.30 te u vremenu od 13.30 do 15 sati i cijela naselja Radoši kod Višnjana i Dekovići od 7.30 do 15 sati bez struje. U slučaju lošeg vremena radovi se naravno mogu odgoditi. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici za sada suhi još. Idemo na vijesti Hrvatskog radija za koji trenutak. Ostanite s nama i čujemo se opet ubrzo na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran će biti izbrisan s lica zemlje napadne li i jedan američki brod, poručio je Donald Trump u intervju za Fox News. Također je rekao da je Teheran postao mnogo popustljiviji u mirovnim pregovorima, te istaknuo da SAD ima puno bolje vojne resurse od Irana. Nove prijetnje uputio je nakon što je počela američka operacija oslobađanja stotina brodova koji su od početka sukoba zapeli u Perzijskom zaljevu. Brodarska kompanija Maersk objavila je da je njezin brod za prijevoz vozila izašao iz Perzijskog zaljeva u pratnji američkih snaga. Iran poručuje da ta operacija krši primirje. I Ukrajina i Rusija najavile su primirje idućih dana. Rusko će trajati u petak i subotu tijekom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi. Ukrajinsko počinje u ponoć bez postavljenog roka do kada će napadi biti prekinuti. Uoči primirja Kijev je prema ruskim tvrdnjama lansirao oko 300 bespilotnih letjelica na Rusiju. Većina je srušena. U Leningradskoj regiji ciljana je jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte. Planuje požar u industrijskoj zoni grada Kirišija. U ruskim noćnim napadima ubijene su 4 osobe, a ranjeno 30 u središnjoj ukrajinskoj Poltavskoj regiji. Tisuće ljudi ostale su bez plina.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizel i plavi dizel jeftiniji su 6, odnosno 7 centi po litri. Benzin nije poskupio, cijena mu je ostala euro 64 centa po litri. Odluku je donijela vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća dva tjedna. Premijer Andrej Plenković.
2: Dobro je da padaju cijene i dizela i plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina za spremnike za boce, a intervenirali smo sa trošarinama i smanjili trošarine na Eurosuper, tako da je on ostao na istoj razini, ostali su išli dolje. Mislim da je to važna poruka. Ovo je važna poruka i cijelom gospodarstvu, svim subjektima, dakle ako vlada reagira, cijene derivata su niže, onda je to preduvjet za manje inflatorne pritiske.
0: Policija i dalje traži vozača koji je preksinoć u općini Netretić blizu granice sa Slovenijom iz teretnog vozila izbacio skupinu migranata i pobjegao. Prema riječima putnika, prevozio ih je u nehumanim uvjetima. Četvorica migranata su mrtva, a dvojica se liječe. Nisu u životnoj opasnosti, rekao je sinoć u središnjem dnevniku HTV-a kirurgu u Karlovačkoj bolnici Petar Milošević.
3: Jedan unesrećen je zaprimljen na interni odjel radi ekstremno lošeg stanja dehidracije, iscrpljenosti i psihofizičkog stresa, dok je kod drugog nađena jedna manja intrakranijalna ozljeda i njegovo je dalje oporavak slijedi na kirurgiju na smješten odjelu traumatologije naše bolnice. Oni su momentalno izvan životne opasnosti, oni će vjerojatno biti u bolnici tijekom ovog tjedna, tako da planiramo sa nadležnim službama njihovo dalje zbrinjavanje u ustanovama gdje pripada migrant.
0: Sastaje se vijeće za upravljanjem razvojem turizma, kojim predsjeda premijer Plenković. Glavne teme bit će poboljšanje zakonodavstva, marketing i cjenovna konkurentnost domaćeg turizma. O cijenama se govorilo i jutros u našoj emisiji u mreži prvog. Državna tajnica Monika Udovičić i potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Andreja Vukojević kažu:
4: mi smo odavno prestali biti jeftina destinacija. Ja ovih dana čitam kako postoje jeftinije destinacije od Hrvatske, kao što su Crna Gora, Albanija, i kako će svi gosti otići tamo, to više i nije baš neka vijest za nas u turizmu. Hrvatska je u zadnjih 10 godina značajno ulagala u svoju infrastrukturu.
5: Moramo biti brzi u reakcijama i moramo odgovoriti na najbolji mogući način. Evo, kao što je i danas vijeće za upravljanje turizmom na koji se cijeli turistički sektor dogovara o svim strateškim koracima. Mi nikada više ne želimo biti masovna destinacija, jeftina destinacija. Hrvatska želi biti konkurentna, cjelogodišnja butik destinacija. Ono što je najvažnije je da budemo opravdano skupi, da nudimo vrijednost za novac, i to je upravo ova cjenovna konkurentnost koja je danas zapravo najveća tema.
0: Vrijeme. Na Jadranu i uz njega promjenjivo oblačno, od sredine dana kiša. Drugdje djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, na moru umjereno, ponegdje jako jugo. Temperatura od 19 do 24, na istoku do 27 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Oglasi. Udruženje obrtnika Poreč u suradnji s policijskom postajom Poreč organizira sastanak s obrtnicima s temom radnih dozvola za strane radnike. Pozivaju se obrtnici i poduzetnici u četvrtak 7.5. da se pridruže sastanku u obrtničkom domu na prvom katu s početkom u 10 sati. Prijava na sastanak je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1984. godine grupa Duran Duran dospjela do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom The Reflex. Njihov drugi broj jedan

0: Marketing Radio Centra. Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju po ovanju u većem dijelu zemlje. Na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog povećane gustoće prometa, usporeno se vozi na gradskim cestama i bilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Zbog radova za sad promet zatvorene su državne ceste Livade Istarske Top te Novigrad Poreč na dionici Tarbaša-Rinka. Na nekoliko dionica državne ceste između Mošćeničke Drage i Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1979. godine Peaches and Herb dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Reunited. Ova pjesma dospjeti će do četvrtog mjesta u Velikoj Britaniji. Poslušamo Peaches and Herb i pjesmu Reunited.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će danas biti u Novoj Vasi i Brčićima. Poreška ulica, pod Vrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčiška, Pjante, Dolina, Brajde, Poliloku, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska u vremenu od 13.30 do 15 sati. Bez struje će biti i cijela naselja Radoši kod Višnjana i Dekovići u vremenu od 7.30 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga 81%. U nastavku dana očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišnim razdobljima. Puše slab do umjeren jugoistočni vjetar koji će jačati sredinom dana i biti jak do kraja dana. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti sa porastom temperature, ali i većom količinom oborina. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červartar, vozi se zaobilazno susjednim naseljima. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanar i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Na većini cesta u Hrvatskoj promet teče bez posebnih ograničenja, a u dijelovima Hrvatske kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ljubavi, nadam se da nisi zaboravio godišnjicu.
2: Godišnjicu?
1: Panika, strah, hladni znoj, opusti se.
3: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreču. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures Vrtnom centru u Umagu i Poreču i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
1: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
4: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Dao sam osobne podatke osobi na telefon, koja se predstavila kao bankarica i podigla mi je sav novac sa računa. Ostao sam bez svega, očajan sam, ne želim to nikome ni reći.
3: I meni se to dogodilo na Facebooku. Tražili su me podatke kako bi mi uplatili novac za nagradno putovanje koje sam valjda osvojila.
4: Ljudi, ne dajte nikome svoje osobne podatke. Broj osobne iskaznice, kartice računa. Ako ste dali i primijetite da ste pokradeni, prijavite sve. Ne sramite se. Pomognite da se to ne dogodi drugima. Nazovite policiju na 192.

0: Lokalne vijesti.
1: Povodom blagdana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, koji se ujedno obilježava i kao Međunarodni dan vatrogasaca, u sjedištu Istarske županije održan je tradicionalni prijem za predstavnike vatrogasne zajednice Istarske županije te zapovjednike i predsjednike područnih vatrogasnih zajednica. Uvodno se nazočnima obratio istarski župan Boris Miletić, koji je vatrogascima čestitao njihov dan. Osim što obilježavamo vaš dan, ovo je i prigoda da se uči razdoblja kada rizici od požara rastu, ali i kada u našu županiju dolazi veliki broj turista, osvrnemo se na vašu ulogu u društvu. Kao istarski župan želim vam prije svega čestitati vaš blagdan, ali i zahvaliti na vašoj kvalitetnoj umreženosti i radu. Ono što je za nas najvažnije je visoka razina profesionalnosti i osjećaj sigurnosti koji pružate, kako našim građanima, tako i brojnim posjetiteljima, rekao je župan Miletić. Tu je i značajna financijska podrška Istarske županije, sustavu civilne zaštite, a ove godine izdvajanja iz županijskog proračuna za protupožarnu i civilnu zaštitu iznose 1,3 milijuna eura. Županija prati razvojne projekte poput Objedinjenog centra za hitne intervencije u Puli, ali i europske projekte u koje je uključena vatrogasna zajednica, koja je prva kojima se obraćamo u slučaju ugroza i uvijek znamo da možemo računati na brzu i učinkovitu reakciju. Na prvom mjestu je spašavanje ljudskih života, ali i očuvanje materijalnih dobara, na čemu vam iskreno zahvaljujem, rekao je župan Miletić. U ime vatrogasne zajednice Istarske županije prisutnama se obratio županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac, zahvalivši na dugogodišnjoj podršci i naglašivši važnost ovog susreta. Posebno je istaknuo snagu i organiziranost istarskog vatrogastva, naglasivši kako sustav funkcionira poput švicarskog sata, te već 27 godina potvrđuje svoju učinkovitost i svrstava se među najorganiziranije u Hrvatskoj, uz stalnu potrebu prilagodbe sve izraženijim klimatskim izazovima. Osvrnuo se i na projekt Realist, kroz koji će se dodatno ojačati kapaciteti za intervencije u poplavama, uključujući nabavu pumpi velikog kapaciteta, istaknuši pritom i važnu podršku Istarske županije. Govoreći o spremnosti za sezonu, naglasio je kako su vatrogasci aktivni tijekom čitave godine, ali u ljetnim mjesecima podižu pripravnost na najvišu razinu te su trenutno u potpunosti spremni, a već je zabilježen veći broj intervencija nego prošle godine.
2: U osnovnoj školi Ivo Lola Ribar u Labinu najavljeni su ovogodišnji festivali zavičajnosti koji se održavaju u sklopu projekta institucionalizacije zavičajnosti i zavičajne nastave Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja zavičajne baštine među djecom i mladima. Riječ je o jednom od najbrže prihvaćenih županijskih projekata koji danas okuplja čak 92 ustanove. 19 dječjih vrtića, 48 osnovnih i 23 srednje škole, uz uključivanje sveučilišta Jurija Dobrile u Puli te Katoličkog društva prosvjetnih djelatnika Istre. Istarski župan Boris Miletić u uvodnom je obraćanju istaknuo važnost kontinuiteta festivala zavičajnosti, naglasivši pritom njihovu ulogu u povezivanju obrazovnih ustanova i očuvanju identiteta. Pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica istaknuo je kako festivali predstavljaju zaokruženi proljetni ciklus aktivnosti. Projektom institucionalizacije zavičajnosti Istarske županije razvija se osjećaj pripadnosti djece i mladih zajednici kroz upoznavanje, učenje i otkrivanje Istre u svim njezinim posebnostima, s posebnim naglaskom na očuvanje lokalnog govora, povijesti, običaja i tradicije kojima u suvremenom globaliziranom društvu prijeti odumiranje. Za pedagošku godinu 2025-2026. Istarska županija za provedbu projekta osigurala je 150.200 eura. Sportska zajednica grada Poreča organizira u petak 8. petak još jedno predavanje u nizu predavanja namijenjenih sportskim djelatnicima, sportašima i roditeljima mladih sportaša ovoga puta iz područja sportske psihologije sa temom razvoj mentalnog sklopa kod mladih sportaša. Cilj predavanja je educirati i osnažiti trenere, roditelje i mlade sportaše u razumijevanju psiholoških aspekata sporta kao što su postavljanje ciljeva, kontrola emocija, vizualizacija i fokus na kontrolabilne faktore, te pružiti konkretne smjernice za podršku mladim sportašima u njihovom razvoju. Predavanje će se održati u petak 8.5. s početkom 18 sati u kongresnoj dvorani hotela Valamar Dijamant. Ulaz je slobodan.
1: Osnovna škola Jože Šurana iz Višnjana ima državnu prvakinju i to iz talijanskog jezika. Učenica 8. razreda Ilari Alfeo osvojila je prvo mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog u kategoriji C. Natjecanje se održalo u Malinskoj na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz čitave Hrvatske koji su se natjecali u više kategorija. Ilari je pokazala izvanredno znanje u svim jezičnim područjima, slušanju, čitanju, uporabi jezika, poznavanju talijanske kulture i civilizacije, pisanju te usmenom izražavanju. Za svoj rad dobila je pohvale državnog povjerenstva, a posebno se istaknula osvojivši nagradu i za najkreativniji sastav. Velike čestitke zaslužuje učenica Štela Širola, koja je u istoj kategoriji osvojila visoko 4. mjesto. Mentorica učenica Marina Šimunić-Kocijan istaknula je kako je iznimno ponosna na obje učenice, te naglasila kako je veliki uspjeh za jednu manju školu imati čak dvije predstavnice na državnom natjecanju. Uz činjenicu da škola već drugu godinu za redom ima državnu prvakinju. Prometna policija je 3. svibnja na autocesti A9 Istarskom Ipsilonu, dionici između čvora Višnjani i čvora Medaki, sankcionirala dvojicu vozača koji su vozili brzinom znatno većom od dopuštene. Dvojica državljana Britanije i Sjeverne Irske u starosti od 50 i 69 godina upravljali su sportskim automobilima kolnikom autoceste na mjestu gdje je ograničenje brzine 110 km brzinom 193 km na sat, te su ograničenje prekoračili za 83 km na sat. Zbog tog prekršaja vozačima je određena kazna od 660 eura i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od mjesec dana.
2: Nakon prvog dijela Faksa, festivala amaterskog kulturnog stvaralaštva od 23. do 26. travnja, slijedi i drugi dio od 7. do 10. svibnja, kada će nastupiti novih 300 pjevača iz Mađarske, Češke, Irske i Hrvatske koji će Vrsar, Rovinj i Pazin ispuniti glazbom, emocijom i susretima različitih kultura. Svi sudionici festivala biti će smješteni u resort Belvedere u Vrsaru, koji će ujedno biti središnje mjesto festivalskih aktivnosti, no u četvrodnevnom programu posjetit će i nastupati još i u Rovinju i Pazinu. Festival započinje u četvrtak 7. svibnja u 20 sati u crkvi Svete Marije od Mora u Vrsaru svečanim koncertom otvorenja uz domaćine mlade gitariste iz umjetničke škole Poreč, područni odjel Vrsar. U petak 8. svibnja svi su sudionici u jutarnjim satima u razgledu grada Rovinja uz profesionalne vodiče, te će se istog dana u Rovinju u večernjim satima održati i koncert prijateljstva u multimedijalnom centru u Rovinju.
1: Nakon kriminalističkog istraživanja nad jednim 41-godišnjakom i jednom 32-godišnjakinjom, policija je utvrdila sumnju da su počinili dva kaznena djela krađe, od čega jednu u pokušaju, te dva kaznena djela povrede djetetovih prava. Nakon dojave zaposlenika koji su javili kako su u krađi u trgovini u Puli učili dvije osobe, policijski službenici su zatekli dvojac koji je pokušao iz trgovine iznijeti odjeću, a kojom prilikom su sa sobom imali i malo dijete. Također je utvrđeno kako su na istovjetan način krali i 4. travnja kad su iz iste trgovine otuđili odjeću i nanijeli materijalno štetu tvrtci od nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenih se kaznena prijava podnosi nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.
0: Vijesti iz sporta.
1: Na zagrebačkom Sljemenu održano je prvenstvo Hrvatske u brdskom trčanju. Trasa je vodila sve od Jelačić placa pa do vrha Sljemena, odnosno televizijskog tornja, a iznosila je 12 km. Visinska razlika bila je 900 metara. Izniman rezultat ostvarili su i atletičari Poriškog Maksimusa, osvojivši ukupno 4. mjesto. Ekipa je trčala u sastavu Marko Horvat, Marko Merlin i Antonio Puniš. Rezultat je tim veći jer su iza Maksimusa ostale puno ozbiljnije ekipe sa jakim renomeom i bogatom poviješću dugo prugaših, brskih i trail utrka. Bila je to taktički savršeno određena utrka gdje su porečki atletičari pravilno rasporedili snagu i tijekom utrke, međusobno se izmjenjujući u proteku, pružali podršku jedan drugome te na kraju ostvarili fantastični rezultat 4. mjestom.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme s naoblakom, a sredinom dana moguća je i kiša. Puhat će jugoistočni vjetar, temperatura zraka kretaće se od 15 do 18 stupnjeva Celzija.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Oglasi. Udruženje obrtnika Poreč u suradnji s policijskom postajom Poreč organizira sastanak s obrtnicima s temom radnih dozvola za strane radnike. Pozivaju se obrtnici i poduzetnici u četvrtak 7.5. da se pridruže sastanku u obrtničkom domu na prvom katu s početkom u 10 sati. Prijava na sastanak je obavezna i to putem maila tajnik@uoporec.hr.
1: Well, in come the thing them called Sean DePaul.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Pad zapadnog rimskog carstva 476. godine nove ere predstavljao je prijelomni trenutak u ljudskoj povijesti kada je germanski vojskovođa Odoakar svrgnuo mladog cara Romulo Augustulo Italiji i pokrenuo raspad centralizirane vlasti u velikom dijelu Europe. Novo istraživanje zasnovano na analizi genoma stanovnika utvrđene rimske granice na području današnje južne Njemačke pokazuje kako su te dramatične političke promjene utjecale na obične ljude, ali i osporava uvriježenu prijedodžbu o nasilnoj barbarskoj invaziji koja je preplavila nekadašnje rimske teritorije. Istraživači su između ostalog utvrdili da je ukidanje carskih ograničenja na brakove dovelo do brzog miješanja između rimskog vojnog garnizona i urbanog stanovništva s jedne strane, te lokalnog stanovništva nižeg društvenog statusa, uključujući ljude s porijeklom iz sjeverne Europe, s druge strane. Vremensko podudaranje između pada zapadnog rimskog carstva Italije i genetske promjene koje obilježimo u južnoj Njemačkoj izuzetno je precizno, izjavio antropolog i populacijski genetičar Joachim Burger sa sveučilišta Johannes Gutenberg u Mencu, a viši autor studije objavljen je u časopisu Nature. Istraživači su analizirali genome 258 osoba sahranjenih u takozvanim rednim grobovima na području današnjih njemačkih saveznih pokrajina Bavarske i Hesena, od čega je 112 osoba pokopano u bavarskom selu Altheim. Većina ukupa datira iz perioda između 450. i 620. godine. Redna groblja bila su nova praksa ranog srednjeg vijeka, u kojoj su osobe sahranjivale se u pravilnim redovima, često uz grobne priloge poput odjeće, nakita i oružja. Takva groblja preostala su duž nekadašnje rimske granice od Nizozemske do Mađarske. Rimske vlasti su duž germanske granice uspostavljale vojne ispostave radi zaštite od upada i nemira, a neka od njih vremenom su izrasla u veća naselja i gradove, uključujući Mainz, Regensburg, Trier i Köln. Genetski podaci pokazali su veliku demografsku promjenu koja se podudara s raspadom rimskih državnih struktura krajem 5. stoljeća. Utvrđeno je da su ljudi iz sjeverne Europe već ranije u manjim grupama migrirali prema jugu i naseljavali to područje, živeći odvojeno od šire rimske populacije, vjerojatno često kao poljoprivredni radnici.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lions Club Poreč poziva na humanitarnu opera Gala večer Neka cijeli ovaj svijet. Uživajte u arijama hrvatskih mjuzikala i italijanske kancone. U utorak 5.5. u 19 sati kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za ulaznice nazovite 091 580 3097 ili sat vremena prije koncerta na ulazu u dvoranu uz humanitarni doprinos od 20 eura. Više na Facebook stranici Lions Kluba Poreč.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu, 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: U srcu starog rudnika zlata u Južnoj Dakoti u SAD-u radnici su godinama uklanjali stijenu na dubini od 1520 metara, gotovo dvostruko veću od visine Burj Khalife. Prema udruzi za podzemnu gradnju, koja je projektu dodijelila nagradu za projekt godine 2026. Timovi su uklonili više od 800 tisuća tona stijena s ove ekstremne dubine. Rezultat su dvije goleme pećine, svaka široka 20 metara, visoka 28 metara i duga 150 metara. Unutar njih znanstvenici će instalirati najveći svjetski podzemni kriogeni sustav za detekciju čestica zvanih neutrini. Najimpresivnije je da su tijekom cijelog iskapanja radnici ostvarili 1.135.105 sati bez ijedne nezgode s izgubljenim radnim vremenom. Neutrini su najneuhvatljivije čestice u svemiru. Svake sekunde trilijuni njih prolaze kroz ljudsko tijelo, a da se to uopće ne primijeti. Nemaju električni naboj, gotovo nemaju masu i rijetko stupaju u interakciju s materijom. Neutrino može proći kroz cijelu zemlju od jednog do drugog kraja bez sudara. Kako bi ih otkrili, znanstvenicima je potrebna potpuna izolacija. Svako kozmičko zračenje koje dopre do površine stvara lažne signale, pa detektor mora biti zaštićen slojem od 1520 metara stijene, prirodnim štitom od kozmičke buke. Zbog toga su pećine iskopane u podzemnom istraživačkom objektu Sanford, bivšem rudniku zlata u Lidu u Južnoj Dakoti. Radnici su uklonili, kako smo rekli, 800 tisuća tona stijena s dubine od 1520 metara, što je stvarano tijekom više od 1,1 milijun sati rada bez ozbiljnih nesreća.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Klikom u znanost. Najveći otok u Hrvatskoj je Cres. Donedavno se vjerovalo pa i učilo kako je to Krk. Impresivnu površinu ima dalmatinski Brač, ali svi bi se današnji najveći otoci mogli, što se površine tiče, postidjeti pred otokom koji je prije 2000 godina postojao na području današnje Hrvatske, na prostoru koje zauzimaju Kvarnerski otoci Lošinj i Cres. U antičko doba veliki otok zvao se Apsirtides, u prijevodu Osorski otok. Da je ostao netaknut, danas bi bio uvjerljivo najveći otok na Jadranu. Razdvojen je na dva dijela u rimsko doba, najvjerojatnije zbog praktičnih razloga, kako bi se skratio pomorski put i olakšala plovidba kroz Kvarner. Naime, Rimljani su prokopali uski kanal širok svega 11 metara kod današnjeg mjesta Osor. Danas je taj kanal poznat kao Osorski kanal i premošten je pokretnim mostom koji se dva puta dnevno podiže kako bi propustio brodove. Na mjestu gdje se kopno nekoć neprimjetno nastavljalo, danas se simbolično prelazi iz jednog otoka na drugi, s Cresa na Lošinj ili obrnuto. Na točki na kojoj se spajaju leži mjesto u koje se još od rimskog doba svraćali mornari i trgovci. Osor ima ogromnu povijesnu važnost za Kvarner, jedno od najstarijih naselja na Hrvatskoj, a bogata baština danas je vidljiva u svakom njegovom kamenu. Fizički se nalazi na Cresu, a administrativno pripada Lošinju, no za oba ta otoka Osor je imao i veliko značenje.

Rezultati MRI istraživanja na maloj djeci otvorili su ozbiljna pitanja utjecaju vremena provedenog pred ekranima na razvoj mozga, a među ispitanicima bila je petogodišnja djevojčica Rose. U istraživanju je skenirano 60 djece u dobi od 3 do 5 godina, pri čemu su znanstvenici utvrdili povezanost između interaktivnog korištenja ekrana i promjenu u bijeloj tvari mozga, koja je ključna za prijenos informacije između različitih dijelova. Prema navodima iz istraživanja, čak i oko 2 sata dnevno pred ekranima povezuje se sa oslabljenom neuralnom povezanošću, kao i s poteškoćama u razvoju jezika i rane pismenosti. Profesor Mike Nagel, neuroznanstvenik i otac, izjavio kako je nalaz ga iznenadio, istaknuši da nije očekivao takve rezultate. Istraživanje sugerira da bi pretjerano korištenje digitalnih uređaja u najranije dobi moglo imati vidljive učinke na razvoj mozga, što dodatno naglašava potrebu za oprezom i promišljenim pristupom korištenju tehnologije kod djece prije polaska u školu.

Dok mnogi strahuju da će im umjetna inteligencija preuzeti radna mjesta, tvrtka OpenAI objavila je svoj do sad najpametniji model. Brz razvoj umjetne inteligencije istovremeno je fascinantan i zastrašujuć, a tehnologija je danas sposobna za stvari koje su se prije samo nekoliko godina činile nemogućima. Iako se AI može korisno primijeniti, primjerice za brže prepoznavanje karcinoma na snimkama nego što bi to moglo ljudsko oko, postoji zabrinutost zbog njezine zloupotrebe i mogućih negativnih posljedica. Umjesto da pažljivo upravljate svakim korakom, novom modelu možete zadati složen višedjelni zadatak i pouzdati se u njega da će isplanirati zadatak, koristiti alate, provjeriti svoj rad, snaći se u nejasnoćama i nastaviti dok posao ne bude dovršen, priopćili su iz tvrtke. Očekuje se da će mnogi korisnici isprobati novo ažuriranje, no važno je znati da korištenje ChatGPT-a osobito za nevažne zadatke može imati značajan utjecaj na okoliš. Iako AI tvrtke tvrde da rade na smanjenju ekološkog otiska, on je i dalje razlog za zabrinutost. Prema nekim procjenama, za svakih 20 do 50 upita postavljenih modelima poput ChatGPT-a, potroši se otprilike pola litre vode. Osim vode, za rad podaktornih centara koji pokreću umjetnu inteligenciju, potrebne su golene količine električne energije. Forbes India ranije, pozivajući se na procjene bez brokersa, naveo da se za rad ChatGPT-a dnevno troši više od pola milijuna kilovat sati struje. S druge strane, zagovornici umjetne inteligencije tvrde da ona može ubrzati pronalaženje rješenja za klimatske probleme. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: popodne je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Predsjednik Zoran Milanović uputio je Saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Riječ je o novom koraku u višemjesečnom postupku izbora čelne osobe Vrhovnog suda, koji traje od smrti Radovana Dobronića. Milanović je još prije potvrdio da je Mirta Matić njegova kandidatkinja, te dodao da je riječ o osobi za koju smatra da je dorasla toj dužnosti. Još se čeka vijest iz Kazahstana, u kojem je prije nekoliko dana uhićen bjegunac Vedran Pavlek. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje, a evo što je o cijelom postupku rekao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak i ja sam i rekao dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom zatvoru, odnosno pritvoru.
1: Vijesti.
0: Prilično jak potres u Kopačkom ritu jakosti 4,1 prema Richteru uznemirio je noća Slavonce i Baranjce. Iz Osijeka Amoreta Bajto.
3: Potres se osjetio na širem području istočne Hrvatske, nakon glavnog udara slijedilo je nekoliko slabijih. Epicentar je bio 30 km sjeveroistočno od Osijeka. Građane smo pitali jesu li potres osjetili i jesu li se uplašili.
4: To je trajalo možda manje od sekunde.
5: Jeste se uplašili?
4: Ne, pa prošli smo i gore stvari od potresa.
6: Nisam, samo kaže da je bilo, ja sam spavala, ne znam.
7: A rekao, kak mi se krevet ljuljo? Rekao, to nikad nije bilo.
8: Nisam osjetio.
9: Pa probudila sam se slučajno i onda sam onako, tamo nije počelo, malo se treslo, nije strašno. Mi smo na četvrtom katu, pa možda malo više.
3: Potresi u Slavoniji i Baranji nisu česti, nisu jaki, kaže seizmolog Krešimir Kuk, što ne znači da ih uopće nema. Najjači zabilježen u novijoj povijesti nije prešao 6 stupnjeva prema Richteru.
10: Slavonija nije seizmički najaktivnije područje Hrvatske, ali događaju se potresi. Maksimalan podatak za magnitudu potresa na tom području je ispod 6 prema Richteru.
3: Za sada nema dojava o materijalnim štetama ni u Slavoniji, kao ni u Baranji, gdje se podrhtavanje tla jače osjetilo.
0: Uoči glavnog ljetnog dijela turističke godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sastanak Vijeća za upravljanje razvojem turizma koji vodi premijer Plenković. Unatoč globalnim okolnostima, turistički promet u ovoj godini nam je vrlo dobar, ističe premijer, koji ponovno poziva sektor na razumno određivanje cijena kako bismo održali konkurentnost.
11: Prva poruka je, a to biti poruka već treće vijeće za redom uoči turističke sezone, to je razumno formiranje cijena. To je jedino najvažnije ključno pitanje koje će utjecati i na ovu sezonu. Smatramo da smo u ovakvim okolnostima kada je riječ o aktivnostima države, interveniramo ponovo u cijene naftnih derivata, Hrvatska je velikim dijelom autodestinacija. Na taj način omogućujemo i domaćim turistima kojih je sve više da dolaze na svoje destinacije, a naravno i svima koji prolaze kroz Hrvatsku. To je konkurentnost cijene i kvalitete. Inače će drugi biti tu možda i brži i dio tog turističkog prometa preusmjeriti na svoje tržište. I nastala je velika utakmica u trenucima turbulencija na tržištu.
0: Predsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja upozorava na probleme s europskim sustavom kontrole granica, zbog kojeg se na ulasku u šengenski prostor stvaraju velike gužve i zastoji. Sustav nije dobro pripremljen, smatra Grmoja, a njegova primjena počela je u najosjetljivijem trenutku početka turističke sezone.
12: Nije slučajno da Grčka, na primjer, suspendira i odustaje od sustava upravo iz ovog razloga. Dakle, samim time, ako vi imate problem na vašim granicama, smanjit će se broj turista koji žele doći u vas kao destinaciju. Tako da, ako naši konkurenti, a to su, pazite, naši izravni konkurenti, Grčka, Portugal i ostali, ako oni odustaju od sustava, onda bismo i mi trebali razmisliti o tome, a onda ga idemo unapređivati nakon što završi turistička sezona. Mislim da bi to bilo najbolje, ali evo, pozivam ministra Božinovića da se očituje postoje li uistinu problemi, stvaraju li se gužve i što misli po tom pitanju napraviti.
1: Vijesti.
0: Drugi je dan takozvanog projekta Sloboda predsjednika Trumpa, kojim se uz zaštitu američke vojske nastoji osloboditi komercijalni promet Hormuškim tjesnacem. No Iran ustraje u tome da nadzire tjesnac i jučer je ispalio rakete i bespilotne letjelice na vojna i komercijalna plovila, dok Amerikanci tvrde da su potopili 7 iranskih brzih brodova. Više u prilogu Ivanke Zorić.
5: Pokušaj Donalda Trumpa da otvori Hormuški tjesnac jučer je izazvao ponovno rasplamsavanje sukoba. Amerikanci su objavili da su uništili 7 malih iranskih vojnih brodova, što je Teheran porekao. Iran je uzvratio napadom na naftnu luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Središnje zapovjedništvo američke vojske objavilo je da su 2 trgovačka broda pod američkom zastavom jučer prošla kroz Hormuški tjesnac. Iranski mediji i to opovrgavaju. A iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi rekao je da razvoj događaja pokazuje da nema vojnog rješenja krize, te da će se projekt Sloboda pretvoriti u projekt Zastoj. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bager Galibaf jutros je na društvenim mrežama objavio. Predsjednik Trump je upozorio da će iranske snage biti izbrisane s lica zemlje ako napadnu američke brodove, a na sastanku s američkim poduzetnicima je rekao: procjenjuje se da je od kraja veljače 2000 brodova zaglavljeno u Hormuškom tjesnacu.
0: U eksploziji u rudniku ugljena u Kolumbiji poginulo je 9 radnika, a ozlijeđeno još 6, priopćila je Nacionalna rudarska agencija. Naveli su da se nesreća dogodila zbog nakupljanja plinova nakon što se prošlog mjeseca preporučilo jačanje sigurnosnih mjera zbog njihove pojave, uključujući metana. 6 radnika koji su preživjeli prevezeni su u regionalnu bolnicu na liječenje. Ukrajina je pokušala napasti jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte tako što je izazvala požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Leningradskoj regiji. Požar je pod nadzorom, a u napadu nije bilo žrtava. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je protuzračna obrana tijekom noći uništila 289 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad ruskih regija. Istodobno je ruski noćni napad dronovima i projektilima ubio 4 osobe i ranio 31 u središnjoj ukrajinskoj Poltavskoj regiji, te prekinuo opskrbu plinom za 1000 ljudi. Nadamo se da kriza na Bliskom istoku neće prouzročiti nestašicu goriva u Europskoj uniji, posebice za zrakoplove. No pripremajući se za najgore scenarije, uspostavili smo sustav promatranja nabave i potrošnje kako bismo u slučaju potrebe mogli raspodijeliti raspoložive količine, izjavio je povjerenik za energetiku Dan Jergensen.
13: The world is facing what is arguably the most severe energy crisis.
14: Svijet je suočen s vjerojatno najvećom energetskom krizom u povijesti, koja stavlja na kušnju naše gospodarstvo, društvo i naša partnerstva. U Europskoj smo uniji već potrošili preko 30 milijardi eura više za istu količinu fosilnih goriva. Još nismo došli u situaciju da je opskrba ugrožena. Nadamo se da od toga neće ni doći. No nada nije strategija i zbog toga smo uspostavili sustav promatranja nabave i potrošnje kako bismo u najgorem slučaju mogli raspodijeliti raspoložive količine goriva za zrakoplove.
13: Redistribution of jet fuel.
0: A za one koje još možda nisu čuli, od ponoći je dizel pojeftinio 6 centi po litri, plavi dizel 7 centi, a kilogram plina za spremnike jeftiniji je 18 centi. Cijena benzina ostala je ista, euro 64 centa po litri. Odluku o cijenama donijela je vlada na jučerašnjoj telefonskoj sjednici, a vrijedit će iduća 2 tjedna.
15: Vrijeme.
0: Poslije podne promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, na Jadranu i uz njega mjestimice kiša, mogući pljusak s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru umjereno, ponegdje do jako jugo. Temperatura od 19 do 24, a na istoku do 27 stupnjeva. Toliko u vijestima. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
16: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: runway. Marketing Radio Centra.
1: Ljubavi, nadam se da nisi zaboravio godišnjicu.
2: Godišnjicu?
1: Panika, strah, hladni znoj, opusti se.
3: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreču. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures vrtnom centru u Umagu i Poreču i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
1: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
2: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Evo nas, opet sa nastavkom informacija. Evo, bacimo još koju crticu u eter. Temperatura je stabilnih 16 celzijevih stupnjeva u Poreču. Vlak zraka 1013 hektopaskala, a vlaga očekivano skoro apsolutnih 96%, da ne pretjerujemo. U nastavku dana očekuje se pa i ne baš porast temperature, ako da stupanj gore dolje. Kišni dan pred nama, pada kišica u Poreču i čini se da će većinu dana biti tako. Krajem dana umjeren do jak jugoistočni vjetar i naravno pretežno oblačno vrijeme. Ovakvi vremenski uvjeti čini se da će se nastaviti i sutra. Za danas su barem bili najavljeni radovi, ne bi bilo čudno da su isti odgođeni. Iz Elektroistre su bili najavili radove u Novoj Vasi i Brčićima, u Porečkoj ulici Podvrtli, Magrini, Slatinka, Ograda, Brčiška, Pjante, Dolina, Brajde, Poli, Lokvu, Stari put, Vala i dio ulice Višnjanska. Od 13.30 do 15 sati, no s obzirom na napomenu, možda i neće biti, kaže, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Radovi su isto tako najavljeni bili u Radošima kod Višnjana i Dekovićima, cijela naselja od 7.30 do 15 sati. Iz Elektroistre naravno isto, pa s obzirom na vremensku uvjete, vjerojatno ste na miru sa strujom. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta. Kolnici mokri, skliski, pripazite. Sjeverna od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar, vozi zaobilazno kroz susjedna naselja. A na Istarskom Y-u radovi su sa riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvorbe Prinac, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Između čvorova Kamfanari Medak i na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra, a kolnici su mjestimice mokri ili barem vlažni i skliski u Istri, Hrvatskom, Primorju, Gorskom kotaru i Lici. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi sigurno vozimo dalje sa dobrom glazbom na valovima Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama, a za 15 minuta imamo i današnji glazbeni tris.

Evo nas i u današnjem glazbenom trisu na valovima Radio Centra Studija Poreč, i to ne mali nego Adele danas slavi rođendan, sretan joj rođendan. Rođena 1988. godine u Engleskoj u Tottenhamu, slavi danas 38. svoj rođendan, Adele Laurie Blue Atkins. Jedna od najprodavanijih umjetnica u glazbenoj povijesti, ne novijoj, nego općenito. Ona je također i prva glazbenica koja je u povijesti na Billboardu Hot 100 imala čak 3 singla u top 10, i to u isto vrijeme, nevjerojatno. Također je i prva umjetnica i umjetnik općenito koji je prodao više od 3 milijuna kopija albuma u jednoj godini u Ujedinjenom Kraljevstvu. Slušamo upravo njenu pjesmu Skyfall, koju je bila napravila za potrebe filma James Bond kao glavnu temu filma, i za to je osvojila Academy Award u 2012. godini. Malo je dalje od toga potrebno predstavljati Adele, njen ogroman glazbeni opus u relativno ovako kratkoj karijeri, s obzirom da je sve to počela kuhati negdje 2010. otprilike. Za nekoga ko je tek desetljeće i po u glazbenoj sceni postigla je enormne i nevjerovatne rezultate. Slušamo dakle trenutno Skyfall, a slijedi nam još Hello i Rolling in the Deep, dva također nezaboravna hita. Ostanite s nama u glazbenom trisu Radio Centra.

0: marketing Radio Centra.
1: Lions klub Poreč poziva na humanitarnu opera Gala večer Neka cijeli ovaj svijet. Uživajte u arijama hrvatskih muzikala i talijanske kancone. U utorak 5.5. u 19 sati kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za ulaznice nazovite 091 580 3097 ili sat vremena prije koncerta na ulazu u dvoranu uz humanitarni doprinos od 20 eura. Više na Facebook stranici Lions kluba Poreč.
2: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kako je ga dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šovdi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
3: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
4: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše fameje. I ako ča sumnjate, vajk morate zvat policiju na 192.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: lokalne vijesti.
1: Nastavlja se tradicija porečkog ljetnog kampa za djecu, pa su objavljeni i termini upisa djece u isti. O upisima i samome kampu poslušajmo Zorana Jendrašića, glavnog tajnika sportske zajednice grada Poreča, te koordinatora ljetnog kampa grada Poreča Parenco.
2: Ovogodišnji ljetni kamp u organizaciji sportske zajednice grada Poreča i uz podršku Valamara organiziramo u tri smjene. Prva smjena počinje 29.6. i traje do 11.7. Druga smjena započinje 13.7. i traje do 25.7. te treća smjena od 27.7. do 8.8. Lokacije ovogodišnjeg kampa su one naše standardne koje znači imamo na Picalu, u hotelu Pinija i na gradskom kupalištu. I onda ono što je najbitnije, prijave za upis koje kreće od srijede 8. svibnja. Link za prijavu bit će aktivan na stranicama grada Poreča, poreč.hr i sportske zajednice szgp.hr. Znači, moguće će biti samo online upisi koji kreću, dakle ponavljam, od srijede 6. svibnja u 12 sati i trajat će do 8. svibnja u 15 sati ili do popunjenja termina i grupa. I isto također u tom navedenom periodu, u vremenu od 9 do 15 sati, moći ćete dobiti sve potrebne informacije na telefonski broj 095-377-5535. To je broj ljetnog kampa grada Poreča.
1: Nositelj ljetnog kampa grada Poreča Parenco je sam grad Poreč Parenco, a ispred grada nam se obratila zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i ispričala o tome kako je grad osigurao uvjete izvedbe ljetnog kampa.
3: Sportska zajednica grada Poreča i grad Poreč Parenco i ove godine su potpuno spremni za naš prepoznatljivi program ljetnog kampa, program koji već dugi niz godina pomaže roditeljima, a djeci pruža sigurno, kvalitetno i ispunjeno ljeto i kvalitetno slobodno vrijeme za svako dijete, čemu iznimno težimo. Dakle, riječ je o jednoj lijepoj porečkoj tradiciji koju kontinuirano razvijamo, jer znamo koliko je važno da djeca tokom ljeta imaju kvalitetno organizirane aktivnosti i slobodno vrijeme, osim toga da u ovom našem prekrasnom podneblju uz more borave na svježem zraku. Ono što nam je posebno važno naglasiti je da program je dostupan svima. Grad Poreč Parenco i ove godine značajno sufinancira boravak za svu djecu s našeg područja, a za djecu iz obitelji u socijalnoj potrebi isto tako trošak se pokriva u cijelosti. Dakle, time želimo poslati poruku da stvarno želimo da svako dijete ima priliku za bezbrižno i kvalitetno ljeto u Poreču. Evo, dobrodošla su sva djeca i pozivamo roditelje da ih prijave u grupe ljetnog kampa grada Poreča Parenco.
1: U osnovnoj školi Ivo Lola Ribar u Labinu najavljeni su ovogodišnji festivali zavičajnosti koji se održavaju u sklopu projekta institucionalizacije zavičajnosti i zavičajne nastave Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja zavičajne baštine među djecom i mladima. Riječ je o jednom od najbrže prihvaćenih županijskih projekata koji danas okuplja čak 92 ustanove. 19 dječjih vrtića, 48 osnovnih i 23 srednje škole, uz uključivanje sveučilišta Jurija Dobrile u Puli te Katoličkog društva prosvjetnih djelatnika Istre. Istarski župan Boris Miletić u uvodnom je obraćanju istaknuo važnost kontinuiteta festivala zavičajnosti, naglasivši pritom njihovu ulogu u povezivanju obrazovnih ustanova i očuvanju identiteta. Pročelnik upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica istaknuo je kako festivali predstavljaju zaokruženi proljetni ciklus aktivnosti. Projektom institucionalizacije zavičajnosti Istarske županije razvija se osjećaj pripadnosti djece i mladih zajednici kroz upoznavanje, učenje i otkrivanje Istre u svim njezinim posebnostima. S posebnim naglaskom na očuvanje lokalnog govora, povijesti, običaja i tradicije kojima u suvremenom globaliziranom društvu prijeti odumiranje. za pedagošku godinu 2025-2026. Istarska županija za provedbu projekta osigurala je 150.200 €. Sportska zajednica grada Poreča organizira u petak 8.5. još jedno predavanje u nizu predavanja namijenjenih sportskim djelatnicima, sportašima i roditeljima mladih sportaša, ovoga puta iz područja sportske psihologije sa temom razvoj mentalnog sklopa kod mladih sportaša. Cilj predavanja je educirati i osnažiti trenere, roditelje i mlade sportaše u razumijevanju psiholoških aspekata sporta kao što su postavljanje ciljeva, kontrola emocija, vizualizacija i fokus na kontrolabilne faktore, te pružiti konkretne smjernice za podršku mladim sportašima u njihovom razvoju. Predavanje će se održati u petak 8.5. s početkom 18 sati u kongresnoj dvorani hotela Valamar Dijamant. Ulaz je slobodan.
0: Osnovna škola Jože Šurana iz Višnjana ima državnu prvakinju i to iz talijanskog jezika. Učenica 8. razreda Ilari Alfeo osvojila je prvo mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog u kategoriji C. Natjecanje se održalo u Malinskoj na otoku Krku, a okupilo je najbolje učenike iz čitave Hrvatske koji su se natjecali u više kategorija. Ilar je pokazala izvanredno znanje u svim jezičnim područjima, slušanju, čitanju, uporabi jezika, poznavanju talijanske kulture i civilizacije, pisanju te usmenom izražavanju. Za svoj rad dobila je i pohvale državnog povjerenstva, a posebno se istaknula osvojivši nagradu i za najkreativniji sastav. Velike čestitke zaslužuje učenica Štela Širola, koja je u istoj kategoriji osvojila visoko 4. mjesto. Mentorica učenica Marina Šimunić-Kocijan istaknula je kako je iznimno ponosna na obje učenice, te naglasila kako je veliki uspjeh za jednu manju školu imati čak dvije predstavnice na državnom natjecanju. Uz činjenicu da škola već drugu godinu za redom ima državnu prvakinju.
1: Nakon prvog dijela Faksa, festivala amaterskog kulturnog stvaralaštva od 23. do 26. travnja, slijedi i drugi dio od 7. do 10. svibnja, kada će nastupiti novih 300 pjevača iz Mađarske, Češke, Irske i Hrvatske koji će Vrsar, Rovinj i Pazin ispuniti glazbom, emocijom i susretima različitih kultura. Svi sudionici festivala biti će smješteni u resort Belvedere u Vrsaru, koji će ujedno biti središnje mjesto festivalskih aktivnosti, no u četvrodnevnom programu posjetit će i nastupati još i u Rovinju i Pazinu. Festival započinje u četvrtak 7. svibnja u 20 sati u crkvi Svete Marije od Mora u Vrsaru svečanim koncertom otvorenja uz domaćine mladi gitariste iz umjetničke škole Poreč, područni odjel Vrsar. U petak 8. svibnja svi su sudionici u jutarnjim satima u razgledu grada Rovinja uz profesionalne vodiče, te će se istog dana u Rovinju u večernjim satima održati i koncert prijateljstva u multimedijalnom centru u Rovinju.
0: Nakon kriminalističkog istraživanja nad jednim 41-godišnjakom i jednom 32-godišnjakinjom, policija je utvrdila sumnju da su počinili dva kaznena djela krađe, od čega jedno u pokušaju, te dva kaznena djela povrede djetetovih prava. Nakon dojave zaposlenika koji su javili kako su u krađi u trgovini u Puli učili dvije osobe, policijski službenici su zatekli dvojac koji je pokušao iz trgovine iznijeti odjeću, a kojom prilikom su sa sobom imali i malo dijete. Također je utvrđeno kako su na istovjetan način krali i 4. travnja kad su iz iste trgovine otuđili odjeću i nanijeli materijalno štetu tvrtci od nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenih se kaznena prijava podnosi nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.
4: Vijesti iz sporta.
0: Na zagrebačkom Sljemenu održano je prvenstvo Hrvatske u brdskom trčanju. Trasa je vodila sve od Jelačić placa pa do vrha Sljemena, odnosno televizijskog tornja, a iznosila je 12 km. Visinska razlika bila je 900 metara. Izniman rezultat ostvarili su i atletičari Porečkog Maksimusa, osvojivši ukupno 4. mjesto. Ekipa je trčala u sastavu Marko Horvat, Marko Merlin i Antonio Puniš. Rezultat je tim veći jer su iza Maksimusa ostale puno ozbiljnije ekipe sa jakim renomeom i bogatom povješću dugoprugaših, brskih i trail utrka. Bila je to taktički savršeno održana utrka gdje su porečki Atletičari pravilno rasporedili snagu i tijekom utrke, međusobno se izmjenjujući u proteku, pružali podršku jedan drugome te na kraju ostvarili fantastični rezultat 4. mjestom.
4: Vremenska prognoza.
1: U srijedu nas u Poreču očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišnim razdobljima. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 16, a najviše dnevne pa i do 20. Ujutro nas očekuje umjeren do jak južni vjetar i takav će biti većinu dana, te će sabiti tek predvečer. Od četvrtka se može očekivati stabilnije i vedro vrijeme.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: marketing Radio Centra.
1: Ljubavi, nadam se da nisi zaboravio godišnjicu.
2: Godišnjicu?
1: Panika, strah, hladni znoj, opusti se.
3: Uz Uresov cvjetomat, cvijeće to go u Umagu i Poreču. Zaboravi na stres. Nedjelje, praznici, noćni sati, neradni dani. Cvijeće je uvijek tu, 24 sata dnevno. Pronađi cvjetomat u Ures Vrtnom centru u Umagu i Poreču i izaberi jednu od kreacija cvjetnog studija Flores.
1: Osmijeh, pažnja i ljubav bliži su nego ikada i lako dostupni 24 sata dnevno.
2: A kad sam ja zaboravio na tebe i našu godišnjicu?
4: Jedna šinjora mi je bila čera tu doma i ponudila tlakomjer kakojega dugo išćen i punjavuk i sama grije. Samo sam morala potpisat neku hartu, a sad je prišla uplatnica i to je čuda šoldi. Čada sad delam, kako ću reći čeri.
5: A ja sam potpisao ugovor za mobitel i sad mi je maša skup, a ne moren raskinit ugovor.
6: Ljudi, ne potpisujte nikakove harte ni ugovore. Ne pristajte na nikakove nove ponude prije nego ča o temu potjekulate s nekim od vaše fameje. I ako ča sumnjate, vajk morate zvat policiju na 192.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski u istoj Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Lici. Promet je pojačan na gradskim cestama i bilaznicama, usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Zbog radova zatvorene su državne ceste Livade Istarske Toplice te Novigrad Poreč na dionici Tarbaša-Rinka, također županijska cesta Svet-Vinčenac-Smoljanci, županijska cesta u naselju Nedešćena te Fažanska ulica u Galižani. Pojačan je promet teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.
2: Emisija pod pokroviteljstvom

Poštovano slušateljstvo, dobar vam dan. Evo, pozdravljamo vas u ime Hrvatskog društva umjetnosti. Ovdje u prostoru radija u Poreču, evo ga, dopremljena je, donešena je škrinja blaga. Jedna kolekcija slika. Sad ćemo izvaditi sliku. Po sliku opisat ćemo vam, prepuštamo vam, predajemo vam u ruke jednu od najskupocjenijih kolekcija u zadnjih nekoliko godina. Ide aukcija za slike, ide od nule. Dakle, slike koje vrijede i po nekoliko tisuća eura. Nećemo se bojati, idemo od nule. Edo Murtić, slikar koji je nacionalno blago Hrvatske, ovaj Origigi Comedy, 1/1, jedno od njegovih najljepših, ovo u nekoliko godina ovako nešto nismo imali. Istra, mediteranski vrt, palme, čempresi, ovaj preljepi komad. Edo Murtić, krećemo od nule. 052 451 234. Prvi slušatelj koji nas nazove može dati prvu ponudu, onu najmanju, 100 bodova, iako se više ne javi za toga prvoga ponuđača, a taj će onda osvojiti sliku sa tom prvom ponudom, jeli? Morat ćemo mu je pokloniti. Evo, imamo Mersad Berber. Slika vrijedi nekoliko tisuća eura, 1,30 m je. Znate šta znači 130 centimetara? To je gigante, to je Mersad Berber, slika optočena u zlato, uokvirena lud, to je jedna slika. Krećemo u aukciju od nule. Mersad Berber. 052 451 234. Idemo, 052 451 234. Kad nazovete režiju, tamo pričate u tišini, u tajnosti. Ne idete u program tamo. Kad zazvoni telefon, izdiktirate ponudu i oni će to tamo zapisati, pa će mi javiti, pa će vam onda reći je imamo li ponudu ili nemamo. Uglavnom, evo ga, Edo Murtić, Mersad Berber, koji je slika od 1,30 m vrijedna nekoliko tisuća. Da li ćemo dobiti sada prve ponude? Ja ću ići kao voditelj u odbrojavanje. Brojimo 10-0. Ako ne bi dobili prvu ponudu, zatvorit ćemo priliku i reći ćemo doviđenja i kut koji, mili moji. 052. Dakle, pozivni 052 451 234.

0725 241 234. Evo ga, ponuda 100 bodova za Murtića, 100 bodova za Merceda Berbera. Vasilije Jordan, slika je evo sada krenula. Pokojni profesor, dekan na akademiji, šef akademije, Vasilije Jordan. And here in my heart you will stay. 052-451-234. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Borisa Bučana. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Mladena Veže. Mladen Veže je bio dugogodišnji profesor slikarstva na Likovnoj akademiji u Zagrebu. Profesor Mladen Veža i čekamo... Čekamo prvu ponudu za Vežu, za Boris Bučan, Vasilije Jordan, Berber od 1,30 m, samo 100, 052, 451, 234. Ja vam moram reći da je Hrvatsko društvo umjetnosti za samo okvir od Berbera platilo 300 bodova, 300 eura, samo to da znate. Dakle, sliku vam tako reći poklanjamo. Ja idem u odbrojavanje od 10 do 0, pa sad šta napravite, napravite. 4, 5, 1, 2, 3, 4. To znači ako odbrojimo 10 do 0, nema nove ponude, slika će ići u ruke toga slušatelja, slušateljice koji su dali tu prvu početnu 100 bodova. Isto čekamo za Jordana, za Boris Buća, Mladen Veža, čekamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. I posljednje pitanje prije nego zatvorimo licitaciju. 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

Slika od Mersada Berbera koja je nekoliko tisuća eura vrijedna, sada je 200 bodova. Ponuda iz Umaga, ne mreš vjerovati, iz Umaga ponuda. Edo Murtić je dalje 100 bodova, Vasilije Jordan je ostao na nuli, Boris Bučan je nula i Mladen Veža. Čekamo prvu ponudu od 100 bodova, prvih 100 bodova. Otvorit ćemo licitaciju za Ivan Rabuzin. Da li će neko od vas dati prvu ponudu za Ivana Rabuzina? It isn't right to start a flame deep within. Čekamo prvih 100 bodova. 052-451-234. Ajde da vidimo šta će biti. Idemo odbrojavanje od 10 do 0 i zatvaranje ove prilike.

0: biti.
1: Dakle, ovakva je situacija. Sada je Edo Murtić samo 50 više, 150. 150 eura za Murtića koji vrijedi preko 1000. Slika od Ede Murtića, to je pejzaž. To je čempresi, palme. Nevjerovatna slika, to je režija, nešto mi ne rade slušalice, ali nema veze. 052 451 234. Dakle, 052 451 234. Slika od Ede Murtića, to je pejzaž koji je čudo, to je pogled na otoke u daljini. Čempres je Edo Murtić, 150 imamo. Mersad Berber, metari 30, to je gigante format optočena u zlato, 300 bodova je sada. Vasilije Jordan je na nuli. Boris Bučan ima prvu ponudu, 100 bodova iz Fontane, nevjerovatno. I ko je to? Režije niste mi javili. Mladen Veža, Masline Obala, prva ponuda 100 bodova. Rabuzin je na nuli. Imamo skupocjenu kolekciju slika ovakvog Murtića. Slikar Edo Murtić je slikar koji je simbol Istre, to je nacionalno blago Hrvatske. Samo 150. Prvi koji da 200, 052 451 234. Ne bojte se ništa, licitirajte, ajmo hrabro, hrabro naprijed u osvajanje slika. Slike će vam nositi sreću, čuvat će vam kuću. Ajmo, 052 451 234.

Za sliku Vasilija Jordana, za sliku pokojnog profesora, šefa akademije, dekana, Vasilije Jordan, još smo na nuli. Nekoliko tisuća eura vrijedne slike, ostavili ste mi žericu, evo ga, Ivan Rabuzin, samo 100, evo što to vjerovati. Mladen Veža 100, Boris Bučan 100, ne, to nema tu. Vasilije Jordan još na nuli, a Edu Murtiću ste dali samo 150 bodova, pa stine, pa za 150 bodova ne možeš iznajmiti sobu preko Lita. Liti, jeli? Liti je... Pa ni u jednom hotelu ne možeš jednu noć dobiti za 150 bodova kad je Lito, kad dođe od 7-8 mjesec. Vi ste dali za sliku pokojnog Ede Murtića 150, hoće li neko da 200? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i l'ultima, posljednje pitanje. 052 451 234 052 451 234.

0: Dakle, Edo Murtić je 150 i dalje. Režija, koliko još imamo vremena? Koliko minuta imamo još? Ma još minuta, da. Evo ga, još minuta. Sada šta napravite? Napravite ova skupocjena slika od Mercada Berbera, vrijedna nekoliko tisuća eura. Sada je na 300. Edo Murtić je 150, dakle prvi koji da 200 pokupit će sliku. Vasilije Jordan još uvijek je na nuli. Boris Bučan, reži, desi, šta je bilo? Imate za Borisa Bučana 200, dobro. Mladen Veža je 150, Rabuzin je 150, Jordan, čekamo prvu ponudu. Vi svi koji ste bili kolebljivi, vi svi koji ste bili blizu radija, daleko od telefona, imate vremena, možete, imate vremena dotrčati do telefona. Aukcija još traje u režiji, još 5-6 minuta, evo čekat ćemo mi kod telefona, zovite i dalje, aukcija traje 052-451-234.
1: Marketing Radio Centra.
2: Dobrodošli u jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreša, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story, izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječom ribicom. Svakoga dana od 10 do 17 sati vidimo se u jami Baredine. Lions Klub Poreč poziva na humanitarnu opera Gala Večer Neka cijeli ovaj svijet. Uživajte u arijama hrvatskih mjuzikala i italijanske kancone. U utorak 5.5. u 19 sati kazališna dvorana Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Za ulaznice nazovite 091 580 3097 ili sat vremena prije koncerta na ulazu u dvoranu uz humanitarni doprinos od 20 eura. Više na Facebook stranici Lions Kluba Poreč.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Da ne zabimo naše ča. Vruja besid.
4: Cijenjeni slušatelji, na temu proljeća danas u našoj emisiji Vrja besed svoje pjesme i priče govori nam pjesnik i književnik Tomislav Milohanić.
5: O godišnjem dobu cvjetanja, rasta, proljeće, kada se osjeća svjetlost, jedan polet na selu nekad pa do danas kroz razne zgode, susrete, doživljaje, druženja, kada priroda pruža svu svoju ljepotu čovjeku da se osjeća opušteno, lijepo, smireno i sretan.

u više mjesta Istre imamo crkve posvećene Svetom Jurju. Svetkovina pada u prekrasno doba krajem travnja. Zanimljiva legenda o Svetom Jurju kojeg štuju žitelji Radovani iznesena je u ovoj priči. Starosirijevci su došli s otoka Korčule, ponosni, gordi, pronicavi. Pet obitelji odabere pitom brežuljak usred šume gdje će ucrtati temelje i sagraditi crkvicu posvećenu svome zaštitniku kojima su se od davne davnine molili, utjecali, zagovarali u raznim prigodama, izazovima, kušnjama i pogibeljima. Zlatni kip sveca pratio je tijek gradnje crkve. Dobro čuvan i sakriven od očiju javnosti i znatiželjnika. Samo su rijetki imali čast i povlasticu vidjeti ocija i zlata skipa sveca zaštitnika. Po dovršetku gradnje crkvice za potrebe oltara izrezbaren je izdjeljan svetac drvena kopija zlatnoga originala. Kopija bijaše presvučena zlatnom bojom, pa je izgledom i oblikom dostojno i vjerno mogla zamijeniti zlatni predložak. Prolazilo je vrijeme, a u zlatnom ekipu Svetog Jurja nije se više čulo ni pričalo. Samo u rijetkim prigodama i u strogom povjerenju šaputala se o tome. Dok s vremenom nije sve prekrio veo tajanstvenosti i legende. Vrijeme je donosilo talog zaborava. Sjećanja su bljedjela. Ljudi su pobožno i skrušeno svakog Jurjeva dolazili u crkvicu Svetog Jurja usred šume. Usmenom predajom prenosila se legenda o zakopanom zlatnom kipu Svetog Jurja koji se negdje čuva okružen i zakriljen trima kotlima punima zlatnih novčića i dukata. Ispod glasa šaputalo se u rijetkim prigodama o sakrivanom kipu sveca. Jednoga dana proširio se glas po čitavoj okolici, oruči duboke brazde za sadnju loza, četvorica težaka furlana zakačila su crtalom ili lemešom za ručku kotla punoga zlatnika. Od toga dana gubi im se svaki trag, otišli su brzo i neprimjetno. Nitko nije znao pravi razlog njihova naprasnog odlaska. Ljudi su svakojako komentirali i objašnjavali taj nagli odlazak. Težaki su se zamogli i su sprašili kizna kamo, već njin ne rabi delati. Ni straha da će već prištapiti od glada i nemoći, velu vrijednost su si našli. Samo da to zlato ni ukleto širile se istodobno i bojazan i prikrivena zloba.

Hiža je zvan zrihtana, piturana, škurnice piturane u modre, jer te zjapnun u bilo, hiža se smije kako stara šinjorina. Ma novi paron stare hiže liberat nikako da se odvaži pojiti u dom svojega ditinstva, di se je rodija i di je proveja dane svoje mladosti. Skroz ga u prsi kopka, a čaku su za spravije bili mali zeleni. Ma zašto ju što u mojoj hiži? Čeli mi se jednega dana potiho iz šufita spuštiti i ubajiti me dva mali zeleni.

0: Žrvnji i vilenjaki. Prolitno cviće vitru darovalo dih, sunce kroz zid sviti rikamiva centrin. Napuštene hiže ne čuje se smih, na dimjake stare joče violin. Času tut pasali dobri vilenjaki, prosipajuć po štazi zlatni fioret, ki su njim promtali mlinari težaki prije nego hi došla škurina u zet. Dobra je vila žrvanj vrgla za kušin, slavić švikutanje na trnje u boja, prije sunci stoka svi će biti šnjin, pusti baladuri spražnjena trtoja, a srce će čuvati kaj zlatni cekin, senokoše, njive i teplinu poja.
1: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji svoje priče i pjesme na čekavštini govorio je pjesnik Tomislav Milohanić. Do sljedeće emisije, do slušanja.
2: Slušali ste emisiju na čekavštini Vruja besid.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

izgubljen, opčinjen, lud za tobom, to su znaci, zar ne? Izgubljen, rastrojen, lud sam za tobom.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

17 sati, 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove radiocentra Studija Poreč. Ako vam se učinila poznata ova prethodna melodija, radi se o originalu, dakle pjesma se zove Bella Senza Anima, Ricardo Cocciante pjevač, a Oliver Dragojević ima svoju verziju te iste pjesme koja se zove Lijepa bez duše. Evo, mi smo malo ubrzali ritam i idemo naš uobičajeni program započeti. Što nam slijedi? Pa

Zanimljivo da će 15 stupnjeva biti recimo u pola noći, a oko 3 u noći bit će 16. To je zbog toga što puše južni jugoistočni vjetar i donosi nam vlažni zrak. Trenutno, kako smo rekli, kišica ne bi trebala padati, barem ne u Poreču, na Poreštini. Polu je vedro, polu oblačno, a kažu sasvim oblačno nakon 21 sati, mogućnost kišice u 23 sata. Ostatak vremena noći ne bi trebalo biti kiše. Inače, trenutni tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka je relativno visoka 81%. Što se tiče sutrašnjeg dana, kažu minimalna temperatura se očekuje 15, maksimalna 20. Slično i u četvrtak, minimalna 16, maksimalna 21. I sutra se očekuje promjenjivo vrijeme, dakle bit će dijelova dana gdje će biti skoro pa sasvim sunčano, a onda će u jednom drugom trenutku biti kišice. Nemojte se čuditi ničemu, to je tako. Takva prognoza. I vjetar naravno bit će nešto jači, kao što je i danas bio nešto pojačan. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednjeg intenziteta, odvija se po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima, potreban je naravno povećan oprez, kao i na lokacijama gdje su u tijeku radovi. Tu treba ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tu. Slično je i u ostatku Hrvatske.

0: Ti su mjestimice mokri ili samo vlažni skliski u unutrašnjosti Istre, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Lici i središnjoj Hrvatskoj, mogući su i odroni. U svakom slučaju pripazite, nemojte juriti, nemojte naglo kočiti i sve bi trebalo biti ok. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, ne vidimo neke probleme kao i u pomorskom prometu gdje kažu da poteškoća nema, ali provjerite uvijek stranice Jadrolinije ako vam treba neki katamaran ili trajekt. Što se tiče radova, radova je bilo danas na dvije lokacije i nisu imali struje, a u srijedu, dakle sutra 6. Saladinka, naselje Saladinka neće imati struje sutra od 8 do 14 sati. To su planirani radovi, a u slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Za četvrtak su najavljeni radovi, pa će bez struje biti dio naselja Filipini prema Mihelići od 8 do 12 sati. Te u Funtani dio Dalmatinske ulice od 8.30 do 12, dakle u četvrtak 7. bez struje. Za petak nema najavljenih radova. Što se tiče vodovodnih postrojenja, gledamo ove naše izvore i ne vidimo nikakve najave. Danas su bili radovi u Bujama, točnije u Novigradu koji spada pod Buje. Za sutra nema najavljenih radova. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Infopunkt, 18 lokalne vijesti radiocentra, nakon toga super glazba, a u 19 sati Hrvatski top 20 radiocentra, pjesme koje su trenutno u hrvatskom eteru najtraženije, najpuštanije, najslušanije, dakle najbolje pjesme Hrvatske. Top lista, vidjet ćemo ko će biti novi prijedlog, a ko je došao do prvog mjesta. Ostanite uz nas u 19 sati. U 20 ćemo samo prekinuti sa vijestima Hrvatskog radija i onda nakon toga nastaviti do kraja top listu. Preporučujem da ostanete i dalje uz radiocentar. Ajmo mi promijeniti ploču, čuli smo Stardust i Music Sounds Better With You, a slijedi nam Crvena jabuka i pjesma Ti mi dušu uzimaš. 2005.
1: Dugo već hladim se na vjetru od tvojih moći, od ludi.

Turistička zajednica općine Kaštelir Labinci poziva vas da u subotu 23. svibnja doživite jedinstveno iskustvo koje spaja aktivni boravak u prirodi sa autentičnim okusima destinacije. Gourmet bike Kaštelir Labinci još osmišljena je kao posebna biciklističko-gastronomska tura koja sudionicima omogućuje da kroz vožnju slikovitim istarskim krajolikom upoznaju prirodu, ljude i bogatu gastronomsku tradiciju ovoga kraja.

Na neformalnom sastanku ministara poljoprivrede država članica Europske unije održanom 4. svibnja u okviru ciparskog predsjedanja raspravljalo se o upravljanju rizicima u poljoprivredi kao jednom od ključnih izazova za budućnost europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. U ime Republike Hrvatske na sastanku je sudjelovao glavni državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak.

Na području postaje prometne policije Pula, policijski službenici će u srijedu 6. svibnja od 6.30 do 12.30 provesti prometnu akciju tijekom koje će policijski službenici kontrolirati korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela. Tijekom prva 4 mjeseca ove godine na području postaje prometne policije Pula evidentirano je čak 5.416 prekršaja, od kojih 704 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 481 prekršaj nepropisne uporabe mobitela.

Za srijedu su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti naselje Saladinka u vremenu od 8 do 14 sati. No u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti.
1: Nastavlja se tradicija porečkog ljetnog kampa za djecu, pa su objavljeni i termini upisa djece u isti. O upisima i samome kampu poslušajmo Zorana Jendrašića, glavnog tajnika sportske zajednice grada Poreča, te koordinatora ljetnog kampa grada Poreča Parenco.
2: Ovogodišnji ljetni kamp u organizaciji sportske zajednice grada Poreča i uz podršku Valamara organiziramo u tri smjene. Prva smjena počinje 29.6. i traje do 11.7. Druga smjena započinje 13.7. i traje do 25.7. te treća smjena od 27.7. do 8.8. Lokacije ovogodišnjeg kampa su one naše standardne koje znači imamo na Picalu, u hotelu Pinija i na gradskom kupalištu. I onda ono što je najbitnije, prijave za upis koje kreće od srijede 8. svibnja. Link za prijavu bit će aktivan na stranicama grada Poreča, poreč.hr i sportske zajednice szgp.hr. Znači, moguće će biti samo online upisi koji kreću, dakle ponavljam, od srijede 6. svibnja u 12 sati i trajat će do 8. svibnja u 15 sati ili do popunjenja termina i grupa. I isto također u tom navedenom periodu, u vremenu od 9 do 15 sati, moći ćete dobiti sve potrebne informacije na telefonski broj 095-377-5535. To je broj ljetnog kampa grada Poreča.
1: Nositelj ljetnog kampa grada Poreča Parenco je sam grad Poreč Parenco, a ispred grada nam se obratila zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i ispričala o tome kako je grad osigurao uvjete izvedbe ljetnog kampa.
3: Sportska zajednica grada Poreča i grad Poreč Parenco i ove godine su potpuno spremni za naš prepoznatljivi program ljetnog kampa, program koji već dugi niz godina pomaže roditeljima, a djeci pruža sigurno, kvalitetno i ispunjeno ljeto i kvalitetno slobodno vrijeme za svako dijete, čemu iznimno težimo. Dakle, riječ je o jednoj lijepoj porečkoj tradiciji koju kontinuirano razvijamo, jer znamo koliko je važno da djeca tokom ljeta imaju kvalitetno organizirane aktivnosti i slobodno vrijeme, osim toga da u ovom našem prekrasnom podneblju uz more borave na svježem zraku. Ono što nam je posebno važno naglasiti je da program je dostupan svima. Grad Poreč Parenco i ove godine značajno sufinancira boravak za svu djecu s našeg područja, a za djecu iz obitelji u socijalnoj potrebi isto tako trošak se pokriva u cijelosti. Dakle, time želimo poslati poruku da stvarno želimo da svako dijete ima priliku za bezbrižno i kvalitetno ljeto u Poreču. Evo, dobrodošla su sva djeca i pozivamo roditelje da ih prijave u grupe ljetnog kampa grada Poreča Parenco.
1: U osnovnoj školi Ivo Lola Ribar u Labinu najavljeni su ovogodišnji festivali zavičajnosti koji se održavaju u sklopu projekta institucionalizacije zavičajnosti i zavičajne nastave Istarske županije s ciljem očuvanja i promicanja zavičajne baštine među djecom i mladima. Riječ je o jednom od najbrže prihvaćenih županijskih projekata koji danas okuplja čak 92 ustanove. 19 dječjih vrtića, 48 osnovnih i 23 srednje škole, uz uključivanje sveučilišta Jurija Dobrile u Puli te Katoličkog društva prosvjetnih djelatnika Istre. Istarski župan Boris Miletić u uvodnom je obraćanju istaknuo važnost kontinuiteta festivala zavičajnosti, naglasivši pritom njihovu ulogu u povezivanju obrazovnih ustanova i očuvanju identiteta. Pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica istaknuo je kako festivali predstavljaju zaokruženi proljetni ciklus aktivnosti. Projektom institucionalizacije zavičajnosti Istarske županije razvija se osjećaj pripadnosti djece i mladih zajednici kroz upoznavanje, učenje i otkrivanje Istre u svim njezinim posebnostima. S posebnim naglaskom na očuvanje lokalnog govora, povijesti, običaja i tradicije kojima u suvremenom globaliziranom društvu prijeti odumiranje. Za pedagošku godinu 2025-2026 Istarska županija za provedbu projekta osigurala je 150.200 €. Sportska zajednica grada Poreča organizira u petak 8.5. još jedno predavanje u nizu predavanja namijenjenih sportskim djelatnicima, sportašima i roditeljima mladih sportaša, ovoga puta iz područja sportske psihologije sa temom razvoj mentalnog sklopa kod mladih sportaša. Cilj predavanja je educirati i osnažiti trenere, roditelje i mlade sportaše u razumijevanju psiholoških aspekata sporta kao što su postavljanje ciljeva, kontrola emocija, vizualizacija i fokus na kontrolabilne faktore, te pružiti konkretne smjernice za podršku mladim sportašima u njihovom razvoju. Predavanje će se održati u petak 8.5. s početkom 18 sati u kongresnoj dvorani hotela Valamar Dijamant. Ulaz je slobodan. Županijska uprava za ceste i Upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parenco obavještavaju građane da u četvrtak 7. svibnja počinju radovi na sanaciji dijela ceste Županijska cesta 5039, odnosno dionici od rotora za Červar Porat do naselja Sveta Ana. Riječ je o projektu koji zajednički financiraju Županijski ured za ceste i grad Poreč Parenco. Radovi obuhvaćaju obnovu prometnice u punoj dužini od oko 800 metara kako bi se podigla razina sigurnosti i kvaliteta same prometnice. Riječ je o nastavku obnove prometnice nakon što je predlani obnovljen dio od rotora Bašarinka do rotora Červar Porat. Tijekom izvođenja radova cesta će biti zatvorena za sav promet, a planirano trajanje radova je 20 dana. Tijekom izvođenja radova za vozila su osigurani alternativni pravci, te se mole svi građani i sudionici u prometu za strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije. Nakon prvog dijela faksa Festivala amaterskog kulturnog stvaralaštva od 23. do 26. travnja slijedi i drugi dio od 7. do 10. svibnja, kada će nastupiti novih 300 pjevača iz Mađarske, Češke, Irske i Hrvatske koji će Vrsar, Rovinj i Pazin ispuniti glazbom, emocijom i susretima različitih kultura. Svi sudionici festivala biti će smješteni u resort Belvedere u Vrsaru, koji će ujedno biti središnje mjesto festivalskih aktivnosti, no u četvrodnevnom programu posjetit će i nastupati još i u Rovinju i Pazinu. Festival započinje u četvrtak 7. svibnja u 20 sati u crkvi Svete Marije od Mora u Vrsaru svečanim koncertom otvorenja uz domaćine mladi gitariste iz umjetničke škole Poreč, područni odjel Vrsar. U petak 8. svibnja svi su sudionici u jutarnjim satima u razgledu grada Rovinja uz profesionalne vodiče, te će se istog dana u Rovinju u večernjim satima održati koncert prijateljstva u multimedijalnom centru u Rovinju. Na izbornoj konvenciji gradske organizacije SDP-a Poreč održanoj 2. svibnja za novog predsjednika jednoglasno je izabran Aleksandar Kovač. Konvencijom je predsjedala izborna komisija u sastavu Stevo Žufić, Šime Perica i Miro Sošić, a novo vodstvo izabrano je tajnim glasovanjem. Uz Kovača za potpredsjednika je izabran Vladimir Sladonja, dok će funkciju tajnika obnašati Mladen Lač. U gradski odbor izabrani su Rodoljub Kosić, Srećko Oštir, Vesna Veselinović i Ismeta Mraović, dok su u županijski odbor izabrani Aleksandar Kovač i Mladen Lač. Kovač je porečkoj javnosti poznat kao gradski vijećnik SDP-a u drugom uzastopnom mandatu, a istaknuo se kroz inicijative vezane uz transparentno upravljanje javnim resursima, dosljedno poštovanje dvojezičnosti i prava nacionalnih manjina te zaštitu javnog interesa. Riječ je o dugogodišnjem članu SDP-a koji je funkciju tajnika obnašao u 3 mandata. Bio je član županijskog odbora SDP-a Istre te kandidat za županijsku skupštinu na listi Sanje Radolović. U svom obraćanju nakon izbora Kovač je naglasio: "Pokazali smo da znamo raditi i kada nemamo moć. Sada moramo pokazati da znamo voditi. Građani više ne traže priče, traže rješenja. Iz SDP-a Poreč poručuju kako je cilj novog vodstva jačanje političke snage organizacije, povećanje broja vijećnika te stvaranje preduvjeta za preuzimanje odgovornosti za upravljanje gradom sa programski srodnim partnerima.
0: Istarska policija zaprimila je dojave građana o zaprimanju SMS poruke u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. Nadalje se navodi kako se radi pojednostavljenja postupka kazna može platiti online, te da online plaćanje vrijedi 48 sati. Nakon tog razdoblja osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti dodatne naknade. U poruci se nalazi poveznica na plaćanje koja vodi na web stranicu koja na prvi pogled djeluje kao web stranica portala e-građani, e-prekršaji, no nakon pažljivijeg pregleda očito je kako se radi o lažnoj stranici. Na stranici se navodi kako postoji neplaćena saobraćajna kazna, te se osoba poziva na plaćanje odmah, a da neplaćanje može rezultirati visokim kaznama, suspenzijom vozačke dozvole ili čak sudskim pozivom. Na stranici je prostor za unos registracijske oznake, a nakon što osoba unese registracijsku oznaku, otvara se nova stranica sa podacima o prekršaju i izrečenoj kazni. Klikom na sljedeću poveznicu otvara se stranica na kojoj se od osobe traži unos podataka o vlasniku kartice, broju bankovne kartice, roku važenja kartice i CVV broju.
4: Vijesti iz sporta.
1: U subotu i nedjelju u austrijskom Mittersillu je održan Eurocup 2026, međunarodni karate turnir. Na turniru se natjecalo 970 natjecatelja iz 100 klubova iz Austrije, BiH, Češke, Hrvatske, Njemačke, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađeg uzrasta pa do seniora. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji U12 učenici, te za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.
4: Vremenska prognoza.
1: U srijedu nas u Poreču očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišnim razdobljima. Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 16, a najviše dnevne pa i do 20. Ujutro nas očekuje umjeren do jak južni vjetar i takav će biti većinu dana, te će sabiti tek predvečer. Od četvrtka se može očekivati stabilnije i vedro vrijeme.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 Radio Centar

Dragi slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za hrvatski top 20 i to bi bio po redu 1611. Stvarno ih se nakupilo već. Kao i obično, očekuje nas 20 pjesama i dva nova prijedloga. Svi su to pjesme hrvatske, odnosno sa hrvatske glazbene scene, koje su trenutno ili nove novcate ili su trenutno među najslušanijima. Iz prošle tjedne top liste ispali su Mija Dimšić s pjesmom Zbog tebe, koja se nalazi na njezinom novom studijskom albumu. Sve su to stari, dobri, poznati slavonski hitovi. Zatim Edo Majka i Idem su ispali s top liste i Anfas, Sve ili ništa, 7 punih tjedana su proveli u top listi. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, pad sa prošlotjednog 14. za nju, ona se zove Gina. Ona voli naslove pjesme, 3 tjedna s nama, Gina.

Ona voli, tak se zove pjesma, 3 tjedna u Hrvatskom topu 20, a ona se zove Gina. Zauzima ovo tjedno 20. mjesto, Gina. Idemo čuti 19. mjesto, mali pomak sa prošlog tjednog 17. za njega, on se zove Jure Brkljača. Njegova pjesma nosi naslov Ne mogu pobjeći, 4. tjedan već u top listi Jure Brkljača.

Ne mogu pobjeći, zove se pjesma Onije Jure Brkljača. 4 tjedna u top listi s ovom pjesmom, a nalazi se na ovom tjednom 19. mjestu Jure Brkljača. Na 18. mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi novi ulaz, tu je Sanela koja je prošloga tjedna bila prijedlog, dakle sada je prvi novi ulaz, Ni ti ni ja, zove se pjesma Ona je Sanela.

Bila je to Sanela, Niti ni ja. Zove se pjesma Prvi novi ulaz. Na ovotjednom 18. mjestu Sanela. Nastavljamo dalje, Hrvatski top 20 Radio Centra, 1611. po redu, slijedi 17. mjesto, pad sa prošlog jednog 15. za grupu Zove se Vatra. Novi singl Više nije toliko nov, 4 tjedna već u top listi, pjesma se zove Razglednica, oni su Vatra.

Grupa Vatra, razglednica je naslov pjesme. Četvrti tjedan već u Hrvatskom topu 20, Vatra na otjednom 17. Razglednica je naslov pjesme. Četvrti tjedan već u Hrvatskom topu 20, Vatra na otjednom 17. mjestu.

Bila je to Džana, pjesma Ostavljam. Dva tjedna teku u Hrvatskom topu 20 radiocentra. Džana je na ovom tjednom 16. mjestu bez promjene u odnosu na prošli tjedan. Na 15. mjestu Paca, prošlo tjednog 13. za njega on je Mateo Pilat. Taj, zove se pjesma, punih 8 tjedana u top listi Mateo Pilat.

To Mateo Pilat, Taj je naslov pjesme. 8 punih tjedana u top listi, Mateo Pilat na odjednom 15. mjestu. A nama je vrijeme za čuti drugi novi ulaz na 14. mjestu. Belfast Food. Riječani Belfast Food imaju novi single, zove se Stella. Poslušajmo drugi novi ulaz, Belfast Food.

Grupa Belfast Food i pjesma Stella, to je njihov novi single koji se kod nas našao kao drugi novi ulaz na 14. mjestu. Na 13. mjestu paca prošlotjednog 8. za nju ona je Nika Turković. Samo ljubili, zove se pjesma, to je novi single s novog 3. studijskog albuma. 7 tjedana u top listi, Nika Turković.

samo ljubili, tvrdi Nika Turković. 7 punih tjedana u Hrvatskom topu 20. Radio Centra, Nika Turković na ovom 13. mjestu. A na 12. prošlo tjedno 11. mali pomak za jedan projekt. Dusa Nova se zove projekt. Puno gostujućih pjevača je na tom projektu i puno poznatih pjesama u novim verzijama, to jest to je više kao latino bossa nova verzija. Dusa Nova i Detour, zaljubila sam se, pjesma, 2 tjedna tek u top listi, Dusa Nova i Detour.

Oni su Detour, projekt se zove Dusanova. Zaljubila sam se, nova verzija u bossanova stilu. Cijeli album je takav, dakle puno različitih izvođača domaćih i pjesama poznatih hitova u novim bossanova verzijama. Dva tjedna su top listi Detour i Dusanova na 12. mjestu. Na 11. veliki pad za prošlog tjednog petog za Luku Nižetića, pjesma se zove Za ljubav. 7. mu je tjedan u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, Luka Nižetić.

0: Radio Centra.
1: 1611. po redu, došli smo do polovice. Ajmo se podsjetiti koje smo izvođače do sada čuli. 12. mjesto Gina, 19. Jure Brkljača, 18. prvi novi ulaz Sanela, Nitinija. 17. Vatra, 16. Džana, 15. Mateo Pilat, 14. drugi novi ulaz Belfast Food, pjesma Stella. 13. Nika Turković, 12. Dusanova i Detour i 11. Luka Nižetić. Sledi nam ovotjedni prvi novi prijedlog, to je jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, zove se Antonio Marić, pjesma nosi naslov, svejedno je, poslušajmo ga, Antonio Marić.

Je to Antonio Marić, pjesma se zove Sve jedno, je prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 radio centra Antonio Marić. Mi nastavljamo dalje s top listom, slijedi nam 10. mjesto, tu se nalazi grupa Pocket Palma koja je prošloga tjedna bila... Gdje je bila, tražimo na 9. mjestu, sada je na 10. mjestu, 2 tjedna u top listi, Pocket Palma i pjesma Boli me.

Grupa Pocket Palma najavljuju svoj novi studijski album, mislim da je to već četvrti u njihovoj karijeri. Novi singl zove se Boli me, dva tjedna tek u top listi, ovoga tjedna 10. mjesto. Na 9. mjestu se nalazi prošle tjedno 10. zanimljiva kombinacija, tu su Sebastian Popović i njegova supruga Maggie. Dakle, Sebastian i Maggie u pjesmi Kad te imam, treći im je tjedan u Hrvatskom topu 20.

Sebastian Popović i Megi, Kad te imam se zove pjesma, ovo im je treći tjedan već u top listi, ovoga tjedna su na 9. mjestu. Slijedi 8. mjesto, pomak s prošetjenog 7. za aktualni single od Vane sa njezinog najsvježijeg albuma koji je star sada već skoro 2 godine. U Šaci te imam zove se pjesma, 3 tjedna također u top listi, Vana.

i njezin najsvježiji single U šaci te imam, 3 tjedna u top listi Vana na ovotjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu skok sa prošlog tjednog 12. za njega, on je Sandy Cenovima, sasvim novu pjesmu, zove se Kofer adrenalina, prilično rockerska stvar, tek 2 tjedna u top listi s ovom pjesmom, Sandy Cenov.

Sandy Cenov i pjesma Kofer adrenalina. Drugi tjedan tek u top listi. Sandy Cenov na odjednom 7. mjestu. Idemo čuti još 6. mjesto, prošlo tjedno 3. pad za pobjedičku pjesmu sa ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala. Marko Kutlić, Uzmi i drugi dio mene. 5. tjedan već u top listi. Marko Kutlić, 6. mjesto.

dragi slušatelji, minutica je do 20 sati kada kreću vijesti Hrvatskog radija, traju otprilike 5 minuta, nakon toga nastavljamo sa drugim dijelom Hrvatskog topa 20 radio centra. Do vijesti slušamo Stevena Wilsona, meni omiljenog Permanating se zove pjesma.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Predsjednik Zoran Milanović poslao je Saboru prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. To je pomak u višemjesečnom postupku izbora čelne osobe toga suda koji traje od smrti Radovana Dobronića. Milanović je još prije potvrdio da je Matić njegova kandidatkinja, te dodao kako smatra da je ona dorasla toj dužnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je poslije podne da će o tome Sabor raspravljati sljedeći tjedan. To je potvrdio i premijer Andrej Plenković, te je istaknuo nakon sjednice predsjedništva da će parlamentarna većina na glasovanju sljedećega petka poduprijeti Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda.
2: Mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda. Ona je i generacijski bliska, tako da i poznamo i smatramo da je to dobro za popunjavanje mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon što je gospodin Dobronić, nažalost, prošle godine preminuo.
0: Krajem sljedećeg tjedna Sabor će glasovati i o troje kandidata za Ustavni sud. Parlamentarna će većina biti za. A hoće li biti i oporba, vidjet ćemo, poručio je premijer. Ne budu li izabrani, terete političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda je 100% na njima, zaključio je.
1: Vijesti.
0: Još se čeka vijest iz Kazahstana, u kojem je prije nekoliko dana uhićen bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje. Istraga se u Hrvatskoj sa skijaškog saveza širi i na druge sportske saveze, posljednji u nizu rukometni. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina najavljuje da će uskoro predstaviti izmjene o nadzoru trošenja novca, a nakon njega ministar pravosuđa Damir Habijan o proceduri u Kazahstanu.
3: Tu je stvar što se nas tiče stoji nepromijenjena, dakle apsolutno u interesu vlade i svih dionika u sportu da se tu situacija u potpunosti raščisti i ovo sve skupa posljednjih dana ili tjedana što imamo prilike čitati definitivno upućuje da su potrebne određene promjene kako bi se sustav promijenio na bolje, kako bi bio transparentniji, kako bi se omogućavalo lakšu kontrolu i nadzor. Upravo na tome radimo.
4: Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak i ja sam i rekao dvije su mogućnosti i sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravne sredstva ili neće koristiti pravne sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom pritvoru.
1: Vijesti.
0: Drugi je dan takozvanog projekta Sloboda predsjednika Trumpa, kojim se uz zaštitu američke vojske nastoji osloboditi komercijalni promet hormuškim tjesnacem. No Iran ustraje na tome da kontrolira tjesnac. Američki ministar obrane Pete Hegseth ističe da je prekid vatre uspostavljen prije 4 tjedna još na snazi, unatoč povremenim manjim napadima. Teheran pak smatra da SAD svojim potezima krši dogovor o prekidu vatre. Nadamo se da kriza na Bliskom istoku neće prouzročiti nestašicu goriva u Europskoj uniji, a posebice za zrakoplove. No pripremajući se za najgore, uspostavili smo sustav promatranja nabave i potrošnje kako bismo, bude li potrebno, mogli raspodijeliti raspoložive količine. Najavio je to povjerenik za energetiku Dan Jørgensen.
5: The world is facing what is arguably the most severe energy crisis.
6: Svijet je suočen s vjerojatno najvećom energetskom krizom u povijesti koja stavlja na kušnju naše gospodarstvo, društvo i naša partnerstva. U Europskoj smo uniji već potrošili preko 30 milijardi eura više za istu količinu fosilnih goriva. Još nismo došli u situaciju da je opskrba ugrožena. Nadamo se da od toga neće ni doći. No nada nije strategija i zbog toga smo uspostavili sustav promatranja nabave i potrošnje kako bismo u najgorem slučaju mogli raspodijeliti raspoložive količine goriva za zrakoplove.
7: Redistribution of jet fuel.
8: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo oblačno s kišom, češćom na zapadu. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jako jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 12 i 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Magic.
8: Oh, oh, oh. Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
9: Dobrodošli u drugi dio Hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Čuli smo mjesto broj 6. Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene, a sad slušamo broj 5, a prošlo tjedno 6. mjesto. Neki to vole vruće, Slobodni pad, 5 je danas s nama.

Slobodni pad zove se pjesma, oni su Neki to vole vruće, peti tjedan u top listi, peto mjesto drže ovoga tjedna. Na četvrtom mjestu ćemo čuti ovaj tjedni prvi i jedini direktni ulaz, a pjesma je već postala hit jedna radio centra. Danas nisam svoj. Parni valjak, to je zadnji singl s njihovog albuma koji je već par mjeseci dostupan u cijelosti. Parni valjak.

Danas nisam svoj. Najsvježiji singl Panu Valjka s njihovog albuma najsvježijeg. Igor Drvenkar, pjevač sadašnji u grupi Parni Valjak. Prvi jedini direktni ulaz, četvrto mjesto zauzimaju inače i hit jedna radio centra. Ulazimo u sam vrh. Na trećem smo mjestu, slušamo prošlo tjedno drugo, tu su Kids from the Sky. Pamtimo ih sa nastupa koji su imali za advent u Poreču. Deluzija se zove njihov single aktualni, već je 7 tjedana u top listi, očito vam se sviđa pjesma Kids from the Sky.

Pjesma Deluzija, sedmi tjedan već u top listi, ovoga tjedna treće mjesto. Svaka čast. Evo nas na drugom mjestu, Panca prošle tjednog prvog za kombinaciju Boris Novković i Manč. Kuda idu izgubljene djevojke? Tamarare, Mix, četvrti tjedan u top listi. Yeah.

1611. po redu. Slijedi nam drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Gina, Jure Brkljača, Sanela i pjesma Ni ti ni ja kao prvi novi ulaz na 18. mjestu. Zatim Vatra, Džana, Mateo Pilat, Belfast Food i Stella kao drugi novi ulaz na 14. mjestu, zatim Nika Turković, Dusa Nova i Detour i Luka Nižetić. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bio je to Antonio Marić, pjesma se zove Svejedno je. Nakon toga 10. mjesto Pocket Palma, 9. Sebastian Popović i Megiosa, 8. Dakle, 9. pa 8. Vana, 7. Sandi Cenov, 6. Marko Kutlić, 5. Neki to vole vruće, 4. prvi jedini direktni ulaz Pani Valjak, Danas nisam svoj. Inače je hit jedna Radio Centra. Treće mjesto Kiss from the Sky, 2. Boris Noković i Manče. Idemo čuti drugi novi prijedlog. Pjesma je danas objavljena iz Elementala. Remi odlučila je snimiti solo album na kojem zaista pjeva, ne samo da repa. Dakle, poslušajmo njenu pjesmu Djevojke. Remi.

Evo, čuli smo pjesmu Zove se djevojke, a ona je Remi iz Elementala koja je odlučila objaviti solo album. Pjesma je inače drugi novi prijedlog u našoj listi. Evo, konačno smo na prvom mjestu i ćemo čuti prošle tjedno četvrto pjesmu koja je bila hit jedna radio centra. Grupa Song Killers i pjesma Superman, dva tjedna u top listi. Uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 radio centar 1611. po redu. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove radio centra. Studija Poreč, lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. No matter what, you got.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: I 93.6.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Juritniks, 1985.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Preko oproštenja do ozdravljenja. Mi se moramo čuvati magijskog nerazumijevanja u smislu da je Isusova smrt bila nužna za čin Božjega oproštenja. Božja ljubav koja se oprašta je apsolutna. Njoj ništa nije potrebno, a ponajmanje smrt njegova voljenoga sina. Bog je već prije Isusove smrti na križu oprostio ljudima njihove grijehe. Bogu nije bila potrebna smrt njegova sina, ali je zato slika križa bila itekako potrebna čovjeku da bi mogao povjerovati u Božje oproštenje grijeha. Sav izmrcvaren, izmučen, proboden, trnovom krunom okrunjen, Isus je govorio: oprosti im, Bože, jer ne znaju što čine. Čovjeku je zbog njegove tjelesno-duševne strukture nužno potrebno posredovanje oproštenja preko Isusove smrti. Njegova samoosuda ne dozvoljava mu vjerovati u oproštenje. Njega ne zadovoljavaju riječi da je Bog milosrdan i da bi mu kao takav se oprostio. On će te riječi doduše poslušati, ali one neće dopreti u njegovo grijehom ispunjeno srce. A ponajmanje će otkloniti njegovo nesvjesno odbijanje i osloboditi ga od tjelesnog samorazaranja prouzročenog osjećajem grijeha. Psiholog Paul Tournier pripovijedao je kako se kod jednog pacijenta bavio njegovim pogrešnim, strogim odgojem prouzročenim osjećajem krivice. Kad odjednom naiđe na stvarnu krivicu, naime, pacijentovu je pažnju pokušao usmjeriti na Božje milosrđe. Na te riječi pacijent je uzviknuo: sve se mora platiti. Očito je duboko u ljudskoj duši upisan zakon po kojemu se krivica ne može oprostiti tek pukim izgovaranjem nekih riječi, već se oproštenje mora naplatiti. Ostaje otvoreno pitanje odakle taj nesvjesni zakon u nama. Mi ne smijemo na temelju toga stvarati nikakav teološki princip u smislu da bi Bog mogao krivicu oprostiti samo ukoliko bi ona bila naplaćena, kao što je to mislila srednjovjekovna teologija. Ali zato možemo u tome otkriti Božju mudrost. Pogled na Isusa, koji ljubi čak i svoje ubojice, može nas osloboditi samoosude koja prebiva duboko u nama i omogućiti nam vjeru u oproštenje. Vjeru koja može oplemeniti ne samo naš razum, već i naše srce, pa i našu podsvijest. Taj Bog koji tako ljubi da govori: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine, ili ubojici, zločincu kraj sebe koji mu se obraća, kaže: još danas ćeš biti sa mnom u raju, zar ne vjerovati? Jer nema tako velikog grijeha koji Bog ne može oprostiti. Dovoljno je tražiti oproštenje i Bog prašta i daje novi život u ljubavi.
2: ponoći.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Nakon što je predsjednik Zoran Milanović saboru poslao prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, premijer Andrej Plenković najavio je da će parlamentarna većina poduprijeti. Krajem sljedećega tjedna sabor će glasovati i o troje kandidata za Ustavni sud. Marin Erak.
4: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, poduprijet će i HDZ, odnosno predložit će parlamentarnoj većini da je krajem sljedećeg tjedna potvrdi u saboru predsjednik sabora Gordan Jandroković.
5: Pa idući tjedan ćemo sasvim sigurno raspraviti tu temu, onako kako sam i najavio, bit će rasprava, u petak će biti glasovanje.
6: Mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
4: Dodao je premijer Andrej Plenković i poručio da će predsjednicu Vrhovnog suda izabrati s oporbom ili bez nje, a parlamentarna većina bit će i za Ustavni sud. Podsjetimo, predloženi su Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec.
6: Sad je ostala oporba sa svojim saborskim mandatima, sa prijedlogom koji je napravljen na odboru za Ustav, koji će doći na glasovanje u Hrvatski sabor. Hoće li oni glasati ili ne, to ćemo vidjeti. Prema ovome što mi sada vidimo, što javno govore, neće. Od danas je loptica na njihovom terenu, ali i velika politička odgovornost za funkcioniranje ili nefunkcioniranje Ustavnog suda.
4: Odgovorio mu je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić, ističući kako je dobro da je Plenković napokon priznao da su njegove ucjene i paketi bili pogrešni. Konačno možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda, poručio je u objavi. Što se Ustavnog suda tiče, Hajdaš Dončić je pozvao na prestanak javnog ponižavanja suda i povratak demokratskim standardima. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina, do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje, zaključio je Hajdaš Dončić.
3: Vijesti.
2: Iz svijeta, američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je, govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, da bi Iran, ako razvije nuklearno oružje, postao ozbiljna prijetnja globalnoj sigurnosti. Pitanje iranskog nuklearnog programa i dalje je jedno od ključnih spornih točaka u pregovorima. Washington ustraje na jamstvima da će Tehran ograničiti svoje aktivnosti, dok Iran tvrdi da ima pravo na obogašivanje urana u civilne svrhe. Rubio je potvrdio i da je američka vojna operacija protiv Irana pokrenuta u veljači završena. Istaknuo je da se SAD sada usredotočuje na operaciju Projekt Sloboda, čiji je cilj osigurati siguran prolazak trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac. Tehran pak smatra da SAD svojim potezima krši dogovor o prekidu vatre. Svjetsko gospodarstvo moglo bi se suočiti s lošim ishodom odulje li se rat na Bliskom istoku, a cijene nafte dosegnu $125 po barelu, upozorili su iz Međunarodnog monetarnog fonda. Iako ne ovisi o nafti iz Bliskog istoka, rast cijena nafte itekako se osjeti i u SAD-u. Cijena goriva od početka rata povećala se za 50%. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom, NATO je unatoč prvotnom protivljenju pristao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Problem je što se datumi primirja razlikuju. Ukrajina je naime pristala prekinuti vatru noćas, a Moskva je prekid vatre najavila za 8. i 9. ovoga mjeseca zbog obilježavanja Dana pobjede. Ruski vojni obveznik pa stanovnica Kijeva.
7: Mislim da ne možemo vjerovati predsjedniku Zelenskom i njegovim obećanjima o primirju. Pa ukrajinski dronovi lete na sve strane. Upravo sam došao na odmor u Moskvu. Nalazim se na prvoj liniji. Ako Ukrajinci prekrše primirje, uvijek smo spremni.
8: Putin nikada u životu nije održao svoje obećanje, pa neće ni ovaj put. Ne želi da rat prestane, ne želi da imamo normalan život.
3: Vijesti.
2: Ponovno iz naše zemlje. Pogoršilo se stanje jednog od dvojice migranata primljenih u Karlovačku opću bolnicu. Podsjetimo, u pokušaju krijumčarenja ljudi u općini Netretić 4 su osobe umrle, a 2 su teško ozlijeđene. Migrant je na granici sa Slovenijom ostavio krijumčar koji ih je dovezao teretnim vozilom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da su otkrili njegov identitet.
9: Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu sa ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Dakle, radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali.
2: Proteklog dana nove dojave o bombama. Ovoga su puta poruke stigle na tri zagrebačke adrese. U gradsku upravu, u sjedište stranke Možemo i u Novi Jelkovec. Na teren su izašli policijski timovi i psi tragači. Pregledom je utvrđeno da su sve dojave bile lažne. Inače, to je već treća dojava o postavljenoj bombi u sjedištu zagrebačke gradske uprave u posljednje tri mjeseca. Podsjećamo, proteklih su tjedana stizale važne dojave o bombama u školama i drugim ustanovama, no prijave su prestale nakon što su uhićena trojica mladića, od kojih su dvojica maloljetnici. Terete se za terorizam, a dvojici je određen i istražni zatvor. Na Osječkom općinskom sudu trebalo bi početi suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Tužiteljstvo ga tereti za povrede u prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. I još se čeka vijesti iz Kazahstana, u kojem je prije nekoliko dana uhićen bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje. Istraga se u Hrvatskoj sa skijaškog saveza širi i na druge sportske saveze, a posljednji u nizu je rukometni. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina najavljuje da će uskoro predstaviti izmjene o nadzoru trošenja novca. Nakon njega, ministar pravosuđa Damir Habijan o proceduri u Kazahstanu.
10: Tu je stvar što se nas tiče stoji nepromijenjena, dakle apsolutno u interesu vlade i svih dionika u sportu da se tu situacija u potpunosti raščisti. I ovo sve skupa posljednjih dana ili tjedana što imamo prilike čitati definitivno upućuje da su potrebne određene promjene kako bi se sustav promijenio na bolje, kako bi bio transparentniji, kako bi se omogućavalo lakšu kontrolu i nadzor. Upravo na tome radimo.
11: Ono što je u ovom trenutku relevantno, očekujemo da se tamo provede postupak. Ja sam i rekao, dvije su mogućnosti, sve je sada na njemu. Dakle, da li će koristiti pravna sredstva ili neće koristiti pravna sredstva, o tome ovisi u konačnici duljina njegovog povratka u Hrvatsku. Ono što je ključno da je uhićen i da je u ekstradicijskom pritvoru.
2: Sport i Lovorko Magdić.
12: Nogometaši Arsenala prvi su finalisti Lige prvaka. U uzvratnoj polufinalnoj utakmici u Londonu svladali su madridski Atletico 1-0 pogotkom Sake u 44. minuti. U prvom susretu bilo je 1-1. Arsenal će u finalu potkraj mjeseca u Budimpešti igrati protiv boljega između Bayerna i Paris Saint-Germaina. Taj susret na rasporedu je 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. U prvoj utakmici bilo je 5-4 za Paris Saint-Germain. Rukometaši Nexa ispali su iz Europske lige. U uzvratu četvrtfinala Kylian na domaćem parketu slavio 30-27, nadoknadivši prednost našičke momčadi iz prvog dvoboja 33-30. U raspucavanju sedmeraca 4-2 za Kiel, koji se na taj način plasirao u polufinale. Hrvatski stonotenisači u osmini finala svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu igraće protiv Švedske. Djevojke su u šesnestini finala ispale od Japana 3-0. Pobjeda Antonije Ružić, poraz Petre Marčinko na turniru tenisačica u Rimu, a u muškom turniru Dino Prižmić prošao je kvalifikacije, ušao u glavni turnir u kojem će igrati i Marin Čilić. U drugoj polufinalnoj utakmici prvenstva košarkašica Trešnjevka Brod na Savi 71-82 uspjeh Gošći. S obzirom na pobjedu Trešnjevke u Slavonskom Brodu, slijedi treća odlučujuća utakmica. Košarkaši Olimpijakosa dobili su seriju s 3-0, izborili završni turnir Eurolige i eliminirali Monako. Madridski Real u seriji na tri pobjede protiv Hapoela iz Tel Aviva vodi 2-1. Rijeka se plasirala u polufinale malonogometnog prvenstva Hrvatske pobjedom protiv Crnice 7-4.
2: Vrijeme. Prognoza za srijedu 6. svibnja. Biće promjenjivo oblačno s kišom, češćom na zapadu. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jako jugo. Temperatura od 18 do 23 stupnja. Hrvatski radio prvi program. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredila Irina Dizdarević.
3: Thank you.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

showtime, folks. Y'all, are you ready?

0: jedan i sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Nakon što je predsjednik Zoran Milanović Saboru poslao prijedlog za izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, premijer Andrej Plenković najavio je da će parlamentarna većina poduprijeti.
2: Mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda. Ona je i generacijski bliska, tako da i poznamo i smatramo da je to dobro za popunjavanje mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon što je gospodin Dobronić, nažalost, prošle godine preminuo.
0: Krajem sljedećeg tjedna Sabor će glasovati i o troje kandidata za Ustavni sud. Parlamentarna će većina biti za, a hoće li biti i oporba, vidjet ćemo, poručio je premijer. Ne budu li izabrani, terete političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda je 100% na njima, zaključio je. Na svojem profilu na Facebooku u premijeru je odgovorio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Evo što je među ostalim poručio.
3: Dobro je da je Plenković napokon priznao da su njegove ucjene i paketi bili pogrešni. Nakon 14 mjeseci HDZ-ova odugovlačenja, napokon možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon toga slijedi lekcija broj 2, prestanak javnog ponižavanja Ustavnog suda i povratak demokratskim standardima. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina, do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje. To mora biti transparentan, javan i argumentiran proces u kojem politika ne postavlja poslušnike, nego se stvarnim intervjuima i provjerama biraju neovisni pravni stručnjaci s dokazanim integritetom.
1: Vijesti.
0: Iz svijeta američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući da bi Iran, ako razvije nuklearno oružje, postao ozbiljna prijetnja globalnoj sigurnosti. Pitanje iranskog nuklearnog programa i dalje je jedno od ključnih spornih točaka u pregovorima. Washington ustraje na jamstvima da će Teheran ograničiti svoje aktivnosti, dok Iran tvrdi da ima pravo na obogaćivanje urana u civilne svrhe. Rubio je potvrdio i da je američka vojna operacija protiv Irana pokrenuta u veljači završena. Istaknuo je da se SAD sada usredotočuje na operaciju Projekt Sloboda, čiji je cilj osigurati siguran prolazak trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac. Teheran pak smatra da SAD svojim potezima krši dogovor o prekidu vatre. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom, na to je, unatoč prvotnom protivljenju, pristao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Problem je što se datumi primirja razlikuju. Ukrajina je naime pristala prekinuti vatru noćas, a Moskva je prekid vatre najavila za 8. i 9. ovoga mjeseca zbog obilježavanja Dana pobjede. Ruski vojni obveznik pa stanovnica Kijeva.
4: Mislim da ne možemo vjerovati predsjedniku Zelenskom i njegovim obećanjima o primirju. Pa ukrajinski dronovi lete na sve strane. Upravo sam došao na odmor u Moskvu. Nalazim se na prvoj liniji. Ako Ukrajinci prekrše primirje, uvijek smo spremni.
5: Putin nikada u životu nije održao svoje obećanje, pa neće ni ovaj put. Ne želi da rat prestane, ne želi da imamo normalan život.
1: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, na Osječkom općinskom sudu trebalo bi početi suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Tužiteljstvo ga tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. A još se čeka vijesti iz Kazahstana u kojem je prije nekoliko dana uhićen bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik. Podsjetimo, Hrvatska je odmah poslala svu potrebnu dokumentaciju za njegovo izručenje. Istraga se u Hrvatskoj sa skijaškog saveza širi i na druge sportske saveze. Posljednji u nizu je rukometni. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina najavljuje da će uskoro predstaviti izmjene o nadzoru trošenja novca.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo oblačno s kišom, češćom na zapadu, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jako jugo, temperatura od 18 do 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Štimunaci i Matej Trtolja, uredila Irina Dizdarević.
6: Glazbena noć.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.